ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra, léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force, te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg Makka te kenn du ko mën a dara. Moo tax ñu ni summiyat umratal qisas li annaha kanat qisasan min saddi al mushrikina lil mu'minina an al umra. Waaw, nee na loolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ni wal hurumatu qisas. Sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëtmal na Makka, woon na saxaaba ya ña fekke woon Hudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen. Waaw, ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko woon a matal. Waaw, mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare, tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor, nga woor ba digg ba cëg nga dog koor googu da nga koy fay. Waaw, da nga koy fay. Ñu ne itam umra ba noonu la demee, dañuy yéene woon ba armal pour umra ji waaye jotuñu matal seen umra, loola tax ñu war ko fay. Loolu nag moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen saxaaba yi àndoon ak man ci sulhul Hudaybiya, àndoon ak man doon umra ji, ren la ñuy dem pour fay umra ji. Nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra. Ngok mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi génn nañu ànd ak moom jóge madinatul munawwara, jiital nañu nag adiya yi moo di nag yeeg tabaarakaalla xale yi ñu war a rey. Ñu ni wax nañ ni leen nat ci hadaya yi nga xamante ni yonente bi yóbbaale woon na ko ci umra bi, wax neen ne leen nag ci jurga ay nag lanu. Loolu nag ak yolamal la ci ñoom. Ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéene na ne dafa war a umra daa di armal ci miqaam, nee na mu yëkkati baatam nag di wax labbayk allahuma laka labbayk ci kaw, nee na jullit ñi di ko ànd ak moom. Am na benn saxaabi bu ñu wax Mouhamadou ibnu Salama dafa war fasam gàddu ngànnaayam daa di jiitu nag dox ba àgg ci barab bu ñuy wax Zahran, mu daje fa nag ak kuréel maanaam mbooloo mu rëy ci waa Quraysh yéefari Makka yi, nee nañu laaj ko ne ko ana ñi nga àndal, mu wax leen nag ne leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ànd ak lu takk ci ay jullit, te itam war nañu dugg si Makka pour umra. Ba ñu gisee nag ngànnaay boobu Mouhamad ibnu Salama yor ànd ak ku ñuy wax Bashir ibnu Saad, léegi nag ñoom waa Makka dañoo mujj tiit foog ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw pour xeex si. Loolu defoon nag ak tiit ci ñoom, taxoon nag ñu gaawantu ñoom kuréel boobu, dem ca waa Makka nag informé leen ne leen yonente bi kat mu ngi ñëw ànd ak mbooloo mu takku te dafa mel ni dañoo ngànnaayu. Nee na Quraysh daal di tiit daal di wax ni waaw, ñun de dañu siñante woon ak moom ni fukki at jàmm la ñuy tëral, te moom dafa mel ni dafa ñëw pour xeex si. Ñun ba léegi dañuñu ci lañu nekkoon, moo di suñu fukki at jàmm yi dañ koo fas yéene matal, waruñu cee yëkkati ngànnaay. Kon lu tax nag moom Mouhamad muy jóg na ma xeex seeg ñun. Ñu daal di yebal benn waay mu ànd ak mbooloo mu takku, ñu ñëwee daje nañoo ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam,
yonent bi andak sahabam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma araftu saghiran wala kabiran bil ghadr tadkhulu bis silah fi al hurum ala qaumik وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب نيكو يا محمد مسيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي ييغا اندالل ورا دوجك موم تي حرم مكه اندك سو نيت té ñun li ñu xarsante won ak yow mo di ne bo di dugg ma ke do duggalé nganaay xana kay loolu nganaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du nganaay yu xex yantib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat da ngeen wax wax wa makka ne fasiduma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya ngeel labbayk andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya dadi baye makka yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñep ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonent bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tuup loolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam duñ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni bu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarkallah lenn ci ñoom taxaw di sétane yonent bi ni muy jox defé umrah façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sel gogou ñoom yefiri buñu taxawé diko sétane mën na noyal sen xol ñu tuup nek ay julit loolu len doon daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mu melni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu sétane li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamne ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di sétane ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amul rumeur
manam ay waxi souf yo xamne yefiri don nañ ko deg manam julit ñi don nañ ko deg te modine yefiri dañ don wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma len ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba mak tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunti sallallahu alaihi wasallam pour e mu wallen ne ñom de sananu katan donte sax yunti sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexe mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépasser na dox te agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssena katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen ngi dañuy xamne ñi ka defetuñu katan te seen tay tay ag na ci songu len tabarakallah da di len di gañ ray len ñom ñep yenenti sallallahu alaihi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk muni mom yenenti sallallahu alaihi wasallam e bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax ne ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def momeni li taxone yonenti bi def ko du dara luddul rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonenti bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni e waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alaihi wasallam bi mu defee umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bu fa dugge mu daldi wax bilal bilal ibn rabah ne ko su tisbar jotee na nga nodd waaw na nga yeg ci kaw kaaba gi nga nodd neena te boobu yéefar yi ñu nga nekk daaru nadwa am nañu fa nekk yenn ci kilifa ci yéefar yi ñu nga nekk daaru nadwa jàkkaarloog jullit ñi ca kaaba ga bokkoon na ci ña fa nekk ikramatu ibnu abi jahlin doom la woon ci abul jahlin bokkoon na itam ña fa nekk safwanu ibnu umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi noddu nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jikna ci bir makka muy nodd gi ñëk bilal def ko wax ne ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mudibatu Allahu Akbar
noddu ba noddu ga daanu akramatuk no abi jahli mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allah aba al hakam in lam yasma hadha al abd yaqulu ma yaqul akramatuk no abi jahli mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahli mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamne jottu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahli mu nga de ci xare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam jide akrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñewna ci umratul qada bilal taxaw di nodd nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di akrama ibn abi jahlin dana mujji tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom akrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yi fer yu bon ya la ngeen bayyi xel akrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahli mo don bayam mu ne kon nak ngeen ko rous ndax tubarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha munidal yalla teral na sama bay waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopia ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama bay Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu won la la tax yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nanguna ngeenelam joxnako gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray Umayya momon bilal mata Safwan wax wax bob neena ku ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi mom ñom xassu nek tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassiñ lay xass waaw so neki nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atat kam madamati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi
di ngax ci kaw kaabe gi ñom xass wu nekk tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugal ne ci lu bax nga nekk moy xassign lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugal ne yow ku mat nga modi xass

neena bo degge ñu bo degge ku mata di dima xass neena lolu moy diplôme bi wanene man ku mat la ngok kon biladuk nu rabbah ci ko ndigal ko yonent bi ndigal te jeffe ndigal ayul mu taxaw ci ka bëgg noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye bilal di mom deglu wulen mom mu ngi deglu kilifam te modi yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamni biñu gisé bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam genn na jite julit ni ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yenenti bi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkal ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel seeni lex nga funki ndax dugg bi yonent bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxo nak yonent bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do mëna dugg waye bu dewene bo ñewé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi wat yonent bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna so su mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibn abd al-uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nañu ne dañuy génné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na na génn bi ñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj 'anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeexna kon na gennal yonentibi ne leen wama alaykum law taraktumuni waaw lu tere ngeen bayima fi comme may neen ma fi soxna ma cietal ci seen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul woon ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañoon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewul woon pour xex xex taxu ko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñu ko lolo tax mu wax ak ñom ci ngek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am

waawam waaw la déetam déet la ba ñetti fan ya matee moom itam dafa nangoo génn tegu ci sax benn baat. ñu ne takk gi mu takk nag Maymuna bintul Haris daf ko defoon rek pour mën a jegeñal seen xol ñoom yéeféer yi ñu dugg ci l'islaam ndax Maymuna tabarakallahu seen mbokk la. li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom. Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu. loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas. Seydina Abbas moom moo may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ni yàlla na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la. kon yàlla na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mbindeef. yàlla na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam. ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na Makka ngir matal wëllëre génn na Makka itam ngir nangu li ko waa Quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ciétale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil. ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen ne ci barab boobu ñuy wax saraf fala yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ciétale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ciétale foofa itam la xarafee ci moom. wax neen ne ci weeru Dhilhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara. mu mel ni umra bi ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa géntoon géntu ko dëgg ci ne dana dugg masjidul haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu. nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul hudaybiya jotut a dugg. loolu taxoon Umar ibnul Khattab daal di mer ne ko xanaa digulowuñu woon ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg Makka umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul hudaybiya. ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi koy ubbil beneen at bu bokk tak sulhul hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon neen ne ci at moomu la yonente bi di def umraam. loolu la alquran wax ne laqad saddaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama in shaa allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر. ينتبه صلى الله عليه وسلم يلا نينكو لنا دقل سجنت كيني دنقل دقل مسجد الحرام
ci sama ciobare duggu fa ak sécurité ngén wat séni bop ñi duufu té du ngén am dara lu ngén di ragal def sen umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fath makka am motax yalla ne ko mala jox diiné deug diiné jo xamné dana noti diiné yépp lepp lu di ak mbon dana ko fi génné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné deug yalla itam mo nangou ne mom moy yonni yonnati bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexuk mbon ba mbon joge fi ba kérok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew wutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen juñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamdat ibn abd al-muttalib jigen juñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamdat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata denga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonentibi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonentibi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartonté won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam faatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappal sa doomi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu baytax bi mudi ab jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekke makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fe daj choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanté xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nek beggon nga mengo yore goné gogou di amara waaw ndax ciofel gu ñu amone ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lutax mu ne mom mo yeyo yar goné gi di amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngi mbokale ñun wa makka kenn ku ci nek nga ne ko diway sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme
Hamza ma don freram ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow yañu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar domam gënaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Ammar mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bint Umays ndax soxna Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fokk na ni man ma gëna yeey ci denc ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yeey ci denc ndaw si di manam ci yar ko te modi ndaw si ñuy wax Amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ño bokk ben bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yeey ci deñ ci yar Ammar momu ndax daf ci am ñaari cieur cieur bu ñëk bi moy Hamza bay taxam la cieuru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtan wi rek inshallah ba aljuma jëlé di ñew ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fassiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yéme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na doy na ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi yàlla dogal nag moo amoon yitte lool musuta sàggane daray julit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baag jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi moom Sayyidina Umar daan na def loolu ngir rek
degg lu yàlla wax ni yéen ñépp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon Seydina Umar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu. bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waa jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tuur. mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر دال دي دانو خم bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydina Umar daal di daanu xëm. fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg. waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seet si foog ne dafa feebar. ndeke aayo yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëm. aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci turu Sinaay, mu di wa tuuri maa ngi giñ ci turu Sinaay. turu Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam moo tudd tuur. yàlla giñ ne ci montagne boobu. wa kitaabi mastuur mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. fi raqi manchuur alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der. ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur mu ne wal baytul maamuur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom-ñaar. mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wa saqfil marfuuc mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond. xëy na ñun xamuñu valeur ba waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahril masjour mu ne wal bayt wal bahril masjour. ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee. kattanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kattanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am. ñii ne déedéet wal bahril masjour dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu. dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf. wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee. ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw. taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahrul masjour. bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ
modine mom yalla ginn ne inna adhab rabbika lawaqi' yow muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax ne len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xew ñu wutalat len yenen der yu bes bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xéeti mbugal ci xéeti naan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaaka yeey dankalo ak ñoom ci biir safara xéetu toroxal bi ñuy toroxal ñafa dugg doyedal buñ leen di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foye sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarkal keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak ba ñu jeex tak amna ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxe ci suratul mulk examen la rek bo xamne kep kuy dundu so xasse majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga legi ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba atmi dug aljanna wala nga yaccaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni atmi ci lolo tax bamu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu né mu né la li moy tonto laaj bu né mu né la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxé aljana né keuruk teranga la keuruk xéewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu ñu waxé safara né keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netli yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xol rek mudi bunt
malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkallah montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin gugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamné fi ci aduna gëmuñu né yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam né bis dana ñëw lepp luñu nekké woon ci aduna yalla réglé len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti té du ci bayyi dara yalla nak néna bis bobu bu ñëwé néna ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuron rek ci daggasante wa wérante rek fo len fekk rek ñu ngi wérante di saxal ne dal luñu mëna indi ci seeni idéologie né lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wéddi won itam ku démon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique té boba kenn xamuko ñoña wéddi ko wéddi gañu wéddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne len yalla amna suñu ko wéddi itam téwul yalla amna suñu wéddi bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarkallah ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla dañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wowo nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wowo malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay de ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah
nga am chance djub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigeelam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digel itam lo ci meuna doli rek nga doli ko ci motax malakaina len afasihrun hada an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nakh wala det xana gisul len safara ci xol len ak seen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan leen ndax gisul leen safara ci am koy gis neen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaka yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum انما تجزون ما كنتم تعملون ملائكه نان لين اسلوها لك لين سي سفر جارو لين سي جارو لين سي سوكو ديفه نك فاصبروا نين ام نك جومو مون كو كوم يي نكو ويدي وون سي ادونا ام لين نك جومو مون تانغورو سفر وي واو سو نين امول جوم جييتام باج كو مون sawun alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeen ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaaxaan kon nak yeen mu ñepp ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safarau naqar safarau tis safara fitna ba abadan motax yalla ni inma tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu nan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yifir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi nalen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ñuy gis tuba bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural gënëneen ci loxo diiné so dé wut alal ñu né la noko amé baxna so dé jaay sangara baxna budé jigéen ji budé ndialo ñu né baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la baxna so dé jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegel dul ci fen te yonenti bi neena annama la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre
l'islam mo le conditionné sou des politiques itam nga xamné nekuloku libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla mussel kep ku dug julit ci jeuflanté bobu nga xamné doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamné weddi won nañ bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamné ñoko gëmoon fi ci aduna té daan ko jaamu jaamu gu sel té modi way ragal yalla ña yalla néna ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla né innal muttaqin fi jannatin wa na'im yalla né na wër né ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljëne xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجهك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fatihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngén nan ci xéewlu aljana yi ndax yena ko don liggé demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla néna muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo néna gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tourné l bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wazawajnahum bihurin ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tudde dañu wex tallu ci seeni beut reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civilisé rek tabarakallah set wich jigen ño xamne neneen sen leer gu uppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye meun nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyelek wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole
ونتحن برمي سبحانه وتعالى وخني وذوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برمي سبحانه وتعالى ننبوك نتشترانك يما دفلوا الجنة مودي نباخون ديم جمكنا دون ما توب غم ديما جامو ñoñ seen jabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko ben yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi loolu tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gor gorlu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waw waye ñu cey naf na fi dal di ñet ñeti di gor gorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé nenen yalla nena dom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga da ngay gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ci def aw koko defena ne suné bëgg na domam bax dafa topando rek dama gis nit ñi di duggal seeni dom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su doone yéena la ko défé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf mo tax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna néna ci jëf joju lako yalla di réglé motax nak yalla du régler kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yonne ku ci sama bakkar sa yonne ku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di régler borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen tebb xéeti fruit yu yéme te neex
danañu leen tëbb itam neena la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp. Su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabarkallah jën nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkallah ba nga doyal. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la, nee na ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Waaw, ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Koo dajal rek mu ngi kontaan, koo dajal rek kanamam mu ngi belli, muuñ ree tàppante tabarkàlla, loolu rek a fay am. Nee na ba ña fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw, xëccoo bànneex ak mbégte. Nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal, te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw, nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Waaw, sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel. Dang ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere, te bu la ci yàlla mere tabarkallah ëllëg yowmal xiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon. Maknoon mu ngoog. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xelli seen bopp. Nee na lépp lu ñu fay naan, man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu, maa leen bind ñu nekk serviteur yi. Nee na loo bëgg rek ñoo la koy indil. Waaw, wa yatuufu dana wër alayhim waa aljanna ghilmaanun, ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale lan xale lañuy doon. Yàlla leen bind nag pour waa aljanna. Nee na xale yu rafet te civilisé, xale yu set. Waaw, xale yu set. Yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax dangay foog ne nee na wurusu lu leen, nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol. Nee na boo leen gisee yow ci sa waxuma la, xam nga nit danga koy xool ci jaaykat, jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi. Waaw, nit dina ngàbbu ndox jox la rek, doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàlla ak melokaanam wu tabarkàlla salte. Waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla, na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam. Moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama. Doomu aadama bu bëgg lu baax, te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk. Waaw, moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum, nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknoon. Nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la, wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk, kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara. Nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu. Nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal, yàlla munu ko expliquer nit ba mu dégg ko, ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem.
lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronte ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi nan sama fébar bobu kat muñ gëmako muñ motax yalla fayé ma aljanna silma khabine man dal yalla silma khagim ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayé ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayé ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayé ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digënté julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekti ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal nani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege si tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal ngugalum safar dan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu dawu ci ko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci lolo la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu famanallahu alayna wa waqana adhabas samum neena famanallahu yalla xewaliñu famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu njub gogu ci lañu amé tay aljanna gi njub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara motax famanallahu alayna wa waqana adhabas samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara nakh inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermande lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

إلى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.

mu mel nii bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafata Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dégg nga buuru Bahrain. ñu werante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dégg nga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafata Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkallah ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi dafa mer, daal di koy xotti. ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktub ismahu qabli. mu ne waaw, xam nga persii dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persii ñi aju ci rome yi. comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci pers yi. bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. waaw moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. yonent bi moom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dégg nga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badane, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dégg nga ma fuddi ndigam ba mu xam ne duma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. nee na buur boobu di Badane doon gouverneuru Yaman daal di yebal dégg nga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Seyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. nee na su fekkee bañ na na ngeen ko forcé indi ko. bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. mu ne ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badane ca Yaman pour nga ñëw wisi ko.
legi nak liñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamu ñu ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamu ñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rap bi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonenti bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amon na ben révolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahan shah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu don tekkul yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonenti bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di leen wo ñu ñew mu daal di leen di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nanuko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégar ci benen problème bu mag afa naktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru kisrayam ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé bazan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng
Shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre Bazan ne ko ran sama baye legi nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeeli dañu informer Bazan Daniel Senadou lettre bu koy deugal ñu joge ko joge fof mune ko jëm joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu Hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga tey ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci Bazan mi nga xamni mo doon gouverneur Yaman dal di dugg ci l'islam dal di tuup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolu yonenti bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ motax moy tanju ku ñaanu ku yalla gërem amna solo yonenti bi bindat na benen lettre yone ko Qaisar mi nga xamne modon buru neena Imam Bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonenti bi bind na ko Romain te bobu Hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من يقع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا اللتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيتل دنگ كالبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بيند سي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني مودي بورو روم jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defee nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gem rek mom la badole yi di gem mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifay busra fu mu yobul ko qaysa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni abas sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru romain yi bi mu jotey ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia
ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdisi neena la ko indi won mom idiya ci jerusalem mom qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño doon grande puissance yi denga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nekk ci seen kilifa ye bañu xaré nak ak wa fours yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi te persi bi ay animiste di jamu keutu xërem romain yi di nitu diine am yonent am téré kon nak su fekkentini animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokki ñuy junjune waxtu wi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew da na nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihiyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu nuyu ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha Allah mu melni mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndey Kumba Fay ñu nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Kumba Refane Gueye Kumba Refane Gueye

ñu fasiyene continuer ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji lañu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonentu bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wulu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotee lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak la mu def te moo di xotti lettre bi ko yonent bi yónnee woon ak la ci yonent bi wax ni ni mu xottee lettre bi yàlla na yàlla xottee noonu nguuram loolu dalay wan ne ñaari pouvoir a am pouvoiru biti ak pouvoiru biir pouvoiru biti bi moo di nitu àdduna yi nga xam ne yàlla dénk na leen nguur nanu xam ne seen pouvoir boobu am na beneen pouvoir bu ko joggati beneen doole ju ko joggati moo di pouvoiru batin kooku nag sëriñ Seku am loola tax bépp buur boo xam ne yàlla dimbali na la nga juboog sëriñ si am nga chance sa nguur dox ndax doolay biir ji ñoo koy téye bépp buur boo xamante ni nag ñàkk nga chance ba jubóodiku ak sëriñ si bu ne sëriñ si nag borom xam-xam yi ci lañu dugg la ko dale ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñëpp ci lañu dugg képp koo xam ne yàlla dala fee teg te yàlla dafa nëbb ay gaayam léeg-léeg ñu jiiñ ko ko mu doon léeg-léeg itam ñu teg fi koo xam ne mooma waaye yàlla ko réeral ci biir nit ñi ndax yàlla dafa nëbb ay awliyaam ba tax na nekkee yonent bi yàlla daf ko nëbboon lettre yi mu yónnee am na buur yu ko ci reconnaitre defal ko ci ay taranga ñooñu dund nañ ci nguur ba dee tabarkàlla amuñu benn fitna ci seeni nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme bu ñu jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ñoo xamante ni nag dañ ko ñàkke teggin ñàkke teggin googu indil na leen musiba bokkoon na ca buur bi di buuru Faris moom mi xotti woon lettre sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bépp buur boo xam ne da nga toog yàlla boole la ak ay nitu yàlla nga leen wormaal soo bëggee am sutura tabarkàlla ci sa nguur sutura bu dul xaweeku ba mukk kon gannaaw ba ñu jógee ci buuru Faris te moo di Kisra ndax doomi boppam a ko rey yàlla dogal nguur ga mujj ca doom ja doom ja nag bàyyi woon na xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag bu ñu jógee ci buuru Kisra danañu ñëw ci buuru Qaysar mu di Malikul Ruum imam Bukhari solo na ci xadis bu gudd ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindoon na buuru Ruum buur ba ñu ngi ko doon wax Hiraq la mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyatu Ibnu Khalifa Al Kalabi boo ci wax rek baax na amarahu an yadfaahu ila azimi Busra li yadfaahu ila Qaysar yonent bi daf ko digaloon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas nee na Aba Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon buru Makka ci jamono boobu moom moo wax moom Abu Sufyan nee na jamono bi nga xamante ni yonent bi yebal na Dihya nee na boobu mu ngi ko fekkoon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia moo di Baytul Maqdis mu di Jérusalem. Ñu ne nag la fa yóbbu woon buru Qaisar da doon sant yàlla ci ngañaay goo xamante ni am na ko ci Persi yi ndax Persi yi dañu xeexoon ak Romain yi gañe leen. Waaw moom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibati ar-rum boobu Persi yi ñoo gañe Romain yi duma leen duma bu metti daa di rey ku ñu wax Abrawiz. Biñ ko reyee ñu daal di négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yàlla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Issa ibn Maryam comme ni ko nasaraan yi jorte.

0: personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wu ne dañuy dolleku wala dañuy wañe Abu Sufyan ne ko bal yaziduun ñom kay dañuy dolleku sa suné ay talubem di dolleku bur bi ne ko fahal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu ci murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dug ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi mur bi ne ko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fenn manam ndax mas gëna némé ko ay fenn ci mom ndax nit ku daan fenn la nit ku daan wax lu dul deugul Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nga xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fenn ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkkawo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fenn ñu ne ko dedet mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi del wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xamé ay wor Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la du wor mukk du fecci wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp kàddu boobu daal laa mën a dugal ci détaay waaye lulul loolu li mu bur bi laaj rek lay tund nee na te ngeeju woon naa sax wax lu yàq deram ci buur bi ba buur bi du ko gëm waaye dafa mel ni dañu fas sama làmmiñ li mu buur bi di laaj rek lay tont ngoob Abu Sufyan buur bi continuer na di ko laaj ne ko waaw fahal qataltumuhu ndax takk ngeen xare xeex ak moom Abu Sufyan ne ko takk nañu xare xeex ak moom ay yoon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak moom ndax sa su ne moo leen di gagné wala yéen yéen a ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko alharbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu mu ne ko xeex yi dox suñu digënté ak moom yépp daanaka daal léeg-léeg mu dumañu léeg-léeg ñu duma ko xare bi daal yemul ci benn barab léeg-léeg daal mu gañuñu dumañu ba ñuy bëgg a dee ndax gañe nañu ci barab Uhud itam xaw nañ koo rey Hunayn itam xaw nañu koo rey kon nag léeg-léeg mu gañuñu léeg-léeg ñu gañe ko bur bi ne ko maada ya'murukum waaw seen yonent boobu lan la leen digal pour ngeen koy def Abu Sufyan nee na ma ne ko daf ñuy wax naan ñu u'budu llaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turuku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi moom daal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li seen bayi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy sen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop muy tu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënte tay dimbalante lolu dal lañu xam ci mom bourbine siget dadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkel bat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko mo nguur bi mo wax lolu kikoy tekkil bat yi pour mu wax ko Abu Sufyan mune Abu Sufyan sa'altuka an nasabihi fa dhakarta annahu fikum zu nasab mune ko yow Abu Sufyan lajna la askanam nga tuddel mané mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci Makka mang lay yeugal ni nak yonent yeb non la nu mas di mel yalla budé yonni ab yonent day sét askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci Makka kon lol day deugal ni gennagul ba légui sétagul ci tumay nek yonent mune ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla lakna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu wuko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu رجل يتأسى بقول قيل قبله كن باتاي генغول تيني كي اب يوننت لا نخ سوفي كونتيني دا فا امون كوكو جيتو سي اي مبوكام كو خامني مسنا نيكوب يوننت ولا موي واخ واخو اب يوننت كن دا نونو مانا واخ ني داف كاي توپاندو waaw ndax bo gisee Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ni bobu mom borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Manick Sy tabarkallah ak ñi mel ni ñom loolu tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yoonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bour ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ku ci nek bour kon meuna wax ne deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon meuna wax ne kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal malaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedit ku deggu la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonté ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokh ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkal ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñepp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ye man nako poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbok do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy woté deug la muné ko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ اي طالبيم اي بيرسوناليتي لانو بورمي درجه لانو غنيما ديديت اي طالبيم اي بادو لانو نيت ني نياك سولو نيت ني تبارك الله دويدي نيت ньо خامتيني بونو ريري دونو نديكي نيت ньо خامني تي اي ساكيت لانو دك كير يو نياو واو waaw té man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonenti yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nekk ñu doy di lañuy nekk ñu amul personnalité lañuy nekk manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk ne ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkalla auto bu rafet et tabarkalla alal ju bari ak mbubu yuy bubu fokk ne ne lolou modi personnalité te ñi gëna ñaka personnalité tabarkal ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la sheytane di gëna jekk wa ndax mewtek alal da na leen yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dang ma wax ni ma ay nit ñu am manako top kon ma xamni koku ab bour la waaw kon ma xamni koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentel lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamni kenn ci suñu kilifa rew mi mudi sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu bimu ñewé yalla dogal mu xam limu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tasdini kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dañu bari lol gor gui ne len su fekente ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamné aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wét su ko défé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkal tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tassaré duma ko mëna tassaré kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki di fa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muniko gëm yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye day reey ba mat kon ñiko top dañ ko gëm te gëm ga di yalla ay kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at ayartaddu ahadun sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ni dugg ci dinem joju gem ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngani ma dedet ni ci dugg ñep dañ cey gëna sax waw ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci dugg murtat mané la kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekké ci nit ki nena du dañ di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji nena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fune mën nañ fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxu rek gennul ci biti dem rew mu melni France legui bo wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alcorane fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné waye nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko laaj na la yow Aba Sufyan ne la ndax seen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir neena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax biñu la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bok ci ñu donu yonent bi bok ci ñi fi togal l'islam ci bis bu ne nga wor ku le gëm itam jappé le guddé spirituel da fay joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax moniko kon yonent yi non la lu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wolere waw te itam duñu wor waw mag ñi neneen wor bokku na ci sax neneen jël benn wor mu ngi commencé ci ñu denk la ñaat témiri keuy waw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñaat témiri wéccit donte delo nga ko ñaat témir te delo wo ko bamu la denkon nenen fofu la war commencé waaw yenen ci bi bo gisse ñu tuddé ko al amin modi ni témir bang ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax du ko lek muk watax mu ni ko kon yenen ci lolu modi sen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laaj la ne la sa yenen ci bobu seen yonent bobu seen mbokk momu lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mo len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif ngouram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama ngour dana daanu ñama topon ñep top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare di xare ak mom motax mu daldi wolu nak dihyatul kalabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdillah wa rasulihi ila hiraql عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من دي كادو غمو وخون نيكو جيتو تي أي موف مودا دي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مودال دي جيل موم هرقل اي ترانغ يوري دادي كوي جوخ نك دحيه الكلبي بام كو جوخي ترانغ يا نك دالدي تاغ توك موم gënaaw ci ci ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkalla la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ni mohammed nguuram dana yaatu wala bok na bu waam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci diiné dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ci yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoyu modi né amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé digir gogu digir jutam ndax ci arab yi dan nga gis fami lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkalla seni chateau tedd ci togn gogu fi won ci aduna yeb yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkalla dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamni ñoo di délégation bi représenter wafd al-thaqif تي عبد يالي لجيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هتملات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جروم بني نيت ñoo nga xamni ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir saqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yonnentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko wa pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko wa nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddigi nak da fay dal bu ko defé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jakka ji fess del tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko defé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi dé julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw tax ñu bari né waxtu guddi bo gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonenti bi defal len xayma ca wetu jakka je pour bu julit ñi dé jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamné ñoo bok ci ahlus suffa buñ dé jang alquran su ko défé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ku jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gis rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañoo bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngop té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko tocc dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangu dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk
1: mu ngok
0: kon nak ñun julitu legi nañu xamné li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar luddul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu nekkon nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légui kon li fi seus modi sétal ku daneli lata waye ñun nak bokkuñu ci légi nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonnati bi jital ko ci sen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon na xër ci ñom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu thaqif néna

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دغلو كالي غناو بنيو سنتي يال جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك الصحابه سن خريط سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خم تي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonenti bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci né na ñu teureul ngannaay fukki at jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir Khudaa'a ak Bani Bakr giir Khudaa'a ak Bani Bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassante ak ñoom wëlëre tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassante ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خداعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ giir Khudaa'a wëlërënteeg yonent bi ci ne danunu jàppale yonent bi yonent bi itam na leen jàppale bu fekkee am nanu ay problème ñu ne loolu ca maam ya la woon démb wëlëre gi dañ ko beesalaat ñu ne ndax giir Khudaa'a ñoo doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccoo bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñii aj fi ca Kaaba ga ndax Nawfal bàyyi tax la ci Abdul Muttalib maanaa papam bu ndaw la loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm Abdul Muttalib daldi jog ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digënté sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay nijaayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn go ko wonaw fal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi al binya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabakh bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabakh bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom

am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdou Shams Abdul Muttalib itam daldi aliy ak Khudaa motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulleray bayam wala mu rere ay wulleray mamam yonnati bi nak xamone na bopam lolo tax mo xamni gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamul nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonenti bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reey dafa am digëntéem ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono jahiliya xex yu mak dafa doxone seen digënté lim yu bari dafa faatu ci seen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xara yu mag ci digënté arab yi bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté Bani Bakr ak Bani Khudaa'a seen histoire yoy xawona wañé ko mais ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté Bani Bakr ak Bani Khudaa'a dal di yëngu wat ndax dafa am benn kurel ci Bani Bakr ñu leen di wax Banu Nafasa daf ci am benn way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonenti bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind téréem bu reey dal ci ko yonenti bi xotti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di Banu Nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonenti bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonenti bi mu di wayu xaste ben xalé ci gir Khudaa'a degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak Banu Nafasa xamne gir Khudaa'a amna nu jomte amna nu dole ñu daldi daw ñom Banu Nafasa daldi dem ci

sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci gir quraish modi ñu baña fecci wëllëre ndax dañu wëllërante won ak yonent bi ne ko duñu fecci wëllëre wi te fukki ati jamm lañu teural duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yépp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci bir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajalé dangar jo xamné sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéféri ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku mëna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na bobu sesna cay gi le gir quraysh def jappalé gir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nag barabu ndox la fofu la giir Khudaa ne kon doon fa noppalu ñenn ci ñoom ñu kompaloo bàyyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu rey ci ñoom ñaar fukki nit ñii ne rey nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett nee na xeex bu rëy dox na foofu seen diggante ak giir Khudaa la tax nag ñu mën a rey ci ñoom lim bu toll noonu dañ leen a bett keroog bu fekkonte ni Quraysh dañu joxe ngànnaay rek yam ca wante dañoo yebal itam ay jàmbaar ndax Safwan ibn Umayya ca la bokk te ci giir Quraysh la mu ngi bokk ci waa Makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bokk Ikramah ibn Abi Jahl ci la bokk Shaybah ibn Uthman ci la bokk Suhayl ibn Amr ci la bokk ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bokk Banu Nafasa ci cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak giir Khudaa wante li ci gën a yéeme moo di Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñépp ay yéefar lañu ci jamono bi waaye yàlla baaxee na leen dañoo mujj tuub loolu nag xikma yàlla la ngëneelam la mujj nañu tuub mais ñii ci giir Quraysh lañu bokkoon fecc na kollëre gu doxoon seen diggante ak yonent bi moo tax ñu jàppale famille boobu di Banu Nafasa ñuy xeex ak giir Khudaa di xeex ak ñoom bu ñu dugg ci daa ci këru Budayl ibn Warqa al Khudaa'i ca mag gannaaw si gi nag ñoom waa Quraysh ci ndimbal bi nga xamante ni dimbali nañ ko Bani Bakr
kër ci ñu xex ak ngir khudaa ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñi wa harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak makka mu daldi koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yexna aksi ci abu sufyan abu sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi wa yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal abu sufyan wa mu melni abu sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne muhammad dana xex ak ñun fek bubu soxnam di hind bint utbata mi nga xamne modi soxna abu sufyan hind mi nak mo rayon hamdat ibn abd al muttalib ci uhud ba pare yey reswa niki hind mi gentuna gentu gu reey gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko abu sufyan kon niki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khudai dadi amé lu ko metti lol ndax dañu toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bet len mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm medinatul munawwara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digentem ak bani khudaa te wolere gogu di feddli wolere ga doxone digenté khudaa ak mamam abdul muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alaihi wasallam rongañum touruna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mu dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour nam jappelé fami bi di khudaa te allié ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taslamna falam nanzi' yada fansur hadaka allahu nasran a'tada وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا
في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخضاعي جانغ تي كانمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم يوننتبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي واخ نيكو نصرت يا عمر بن سالم مونيكو يالا دنالا ديمبلي يا عمر بن سالم fofu nak ronga ñam daldi touru mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi jop wax ne nekalam nga di bub ci suuf muy wax naan suma len dimbali wul yeen ngir khudaa yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakana ngi ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonentibi sallallahu alaihi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al-khudai neko irji'u wa tafarraqu fi al-awdiya mune len delu len waye ngeen tassaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al-khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem seti yonentibi pour sakku nimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuda'i defna delegation bo xamne ñeen fukki nit leen dem seti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñuy wax budey lutnu warqa momitam mo ngi bok ci gir khudaa momitam defna delegation ñew madinatul munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh defnako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna nu ne le budey lu wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko waxne ne dal budey lu demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci li ñu def nax fecc na ñu wëlëré té ki ñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi fay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na medina bu yagg té ñoom yeguñuko quraysh dal di wax abbas sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né bu tay lupnu warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seti won wante Budayl daf ko dal di reerantal won ko ne ko jege wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yexele won gelemam ma jema xol ci neferey gelem yi lu ma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demu fa ba mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben nefere gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax wourna ko ne su demé yonent bi du yokku e fukki ati jamm yi ndax du ko nangu ndax fecc ni nu wëlëré bi ba nopi su demé itam yonent bi du nangu feddeli wëlëré bi mu daldi waxu baax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé djubalul ci yonent bi directement dafa ñew ci domam ndax mom Abu Sufyan amna domam ñu ñuy wax ramlatu mudi Ummu Habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alayhi wasallam Ummu Habiba gëm yonent bi lol bëgg ko di julit bayam bi di Abu Sufyan di yéfé bu soti bañ yonent bi lol motax mom Abu Sufyan bi mu ñëwé mu né na jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi bi mu ñëwé jadd ci neeku Ummu Habiba dadi koy nuyu mu fay ko mu dadi jubal nak ci lalam nar ca tok domam jidi Ummu Habiba dadi ñeukenté ak mom lal bi dadi yekkati malan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele lal bamu lalalon yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna Muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba dadi lal li darab ya tek fele Abu Sufyan daldi jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi nax ciofel go am ci man motax nga lal li ko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ni gërëm di sant professeur Alim Gueye ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko deglo ban nopi ñu fasiyene jokku ci waxtanam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane maana commencement fathu makka ñu waxon len sabab bi taxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jog pour nam ubi ji makka gis na ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu andon dugg ci ahd quraish dadi andak wa quraish bir khudaa andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa makka toñ nanu ndax fecc nanu wëlëré ndax fami bi di bani nafatha bokku ci bani bakr daf ci amon ku jog ngagn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku jog ci gir khudaa defendre ko lolou nak jur histoire bu reuy wa quraish dal di jappale bani bakr bañu reuy ci gir khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukku la ak ñett lolou taxona amr ibn salim الخداعي دمون تي يونس تبي صلى الله عليه وسلم دف شكوى مبوري بوبو بند اي بيت جوي تي واخ تي نقرم بور يونس تبي صلى الله عليه وسلم جابليكو غناو دمو كو عمرو بن سالم الخداعي كوني واخ بوديل موميتام دمنا موميتام بوكو تي غير خداعا دون كلامي وا قريش اك يونس تبي تي fecc gog nga xamne fecc nañu ko amana bi doxon sen digeunte ak l'islam lolou taxone Abu Sufyan daldi jaxle quraish yebal ko ne ko nak fecc nañu wol rebi ragal nañu ne kon Muhammad dana tak xare songuñu lolou taxone Abu Sufyan joge Makka quraish yebal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budayl wanti yonent bi waxon na budayl ne ko bu ñu la laajé bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gele mu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem ye mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je di ram leut di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam na ma tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan niko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mak domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tek na fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay jigen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fu ne te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta and ak mom warta xarit ak mom motax muné ko kon baye da nga di sobe té yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam muné ko dom kañ nga dof yow ba nga joggé ci sama loxo rek nga dof muné ko dedet bal hadani allah lil islam muné ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam muné ko baye dama fokk né kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis né jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamné du deg du gis dina né kay def lolu mom la xelam manké kon nak yémuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ni ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su donne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexek yeen waaw ndax ay yéfir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecc wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñew ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax dem na ci rasulullah falewuma dem na ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare seen ñun makka Sayyidina Ali ne ko wona sa tuskare yow Abu Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul نكو يبنة محمد ونكو يو دوم محمد خنا دو ديغل سا دوم جيدي حسن مو ديم سي بايام غارانتيل ما تينو ما تينو ماك ناخ ايري بي ني ديف يونتي بي باغا تاك خاري نيو خاري سيك نيو لولو دي بوكو ديفي مننا ام شانسو nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko mang lay yegal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يطرنا كمان كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منكو ورل كبير نتني ننال نتني تنوشي يوننتبي صلى الله عليه وسلم soko defé wourni ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defar sa mbir Abu Sufyan dadi duguna kedja kedja dadi def liko Sayyidna Ali samt ñu ni mom Abu Sufyan bamu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ne yalla mo barkel lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxasu julit ñi rek sopp len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxasu ak mom rek sopp ko ci jikom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmandi ci man am lu ma digël digël lolu def nako fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la doon foyé waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamné Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabanté ci digënté Rasulullah ak sahaba ya waaw dembe di ñaan nenako na Hassan mi nga xamni modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yoonentibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yentif sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا من يلا ينام يلا نغتك سين النب بدون يدق جي سنو خبر دار يلا نغتك سين بط نيوم ومك بدون يجي سنو مير دار لدول ببتنا نولين كلا وخنك سيدتنا عائشة niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wo yépp ñene lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gëna ci gëna ak la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayna abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yebale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal leen wax leen ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentil sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ni dekk medina ni dekk ci li dend ak medina te modi dekk yiko wër yep ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñew fas yene wori ci madinatul munawwar gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidna abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makk ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuko wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq nah dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahir wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit kudul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinen seen beut ñi tejj nañ len ci kasso xifa xifal len bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len Éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñ la jekko rek yakala kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam ga ak lewetam ga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab niko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limu ko téré kon nak yow Umar yang may niro jëm ju tedd joju di Sayyiduna Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ay espion tek len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolou rek bu mu jall fofu nak la yenenbi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru gor bu mu suuf nga da sa jasi bu mu ñew nga duggal ci sambar takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigal yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax duldul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok saxar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci jinni soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn du la rek wé fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadillahi sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ni ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la buñu digalé ñu top pastef gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamné féké won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abou bakr ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglin ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di hatib ibn abi balta'a al-badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonentibi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu sarata wante lan la hatib def ci lettre ba def ci bind ne min hatib ibn abi baltah ila suhayl ibn amr wa ikramah ibn abi jahl wa safwan ibn umayyah amma ba'd ya ma'shar quraish fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanzuru li anfusikum wassalam mu bindine lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayyah momitam yeferlu won ca Makka ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa quraish ang len di yegal ni rasulullah fasiyene na deut mel makka andak armi burri soldar su takku ngannay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursile na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldar su bari ni ak nganna yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba noppi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul bu ñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay wourul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu beggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko makka

ko def ne jog taxaw ne ma ko def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dañ ko yëkëti ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yenen tibi bam tuat wax bi ñettelu yoon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'ata daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay lay yewen man mi mako bind man nak gemna yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolek ñoo wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a fale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw so ko gisé da ngay fokk ne tabarakallahu xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonent bi wante sheytane duggal nako taal ci mbir mo xamni xamul nu muy def ba genn ci mu daldi dem nak kërëm daldi wut boom daldi koy tak ci garab daldi jël boom gi itam tak ko ci bat ba daldi wo soxnam yi ba ñu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lolu ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentib sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeggal na Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yabal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefeke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw
te mom Habib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ku julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Habib mi li muy bok ci ahlu badar yépp narona duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ata be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccantek ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokki ñu ngi def signé li ñu amone ci waxtu jeexna bu fassiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamné tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mag mu di fathu mag mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindoon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reey ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fassiyene toroxlul yalla ba yalla jëggal ko bakkar bi mu def reey na waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolu lu reey la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokkaale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
génn na pour nam ma tukki tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di makkatal mukarrama mu bàyyi ca madinatul munawara silmaxa gu baax googu ñuy wax mu bàyyi ca madinatul munawara ibnu ummi maktum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ne moom la ko yàlla yedde woon ca abasa wa tawalla mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibnu husayn moom la fa bàyyi waaye am na ñu wax ne itam ibnu ummi maktum la fa bàyyi ñaari wax yooyu yépp am na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor gannaaw ba weer wa amee fukki fan ci la génn di tombeek 630 ci judduk sayidina Isa alayhi salaam neneen bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko woor ba mu yeggee ci kadiit ci diggante Usfaan ci la doge moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yépp daal di dog mu ngi àndoon ak lu tolloo fukki junni soldaar ci ay sahaaba yu ko gëm ànd ak moom pour nam ma ubbi ji màkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabale woon na ci arab yi ko wërte gëm ko pour ñu woore si madinatul munawara ànd ak moom pour ñu ubbi ji màkk ñi ko gëmoon ñépp teew nanu ànd ak moom ci tukki boobu wax ne ne ñi mu àndaloon ci ay soxnaam moo di Umm Salamata ak Maymuna radiallahu anhuma ñaari soxnaam yooyu ñoo àndoon ak moom ci Fath Makk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne gannaaw takkusaan la génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tukki boobu nga xam ne tabaarakallahu sumb na ko mu di tukki bu rëy wax ne ne la mu ci àndaloon na kis ci ay sahaaba fukki junni lanu waaye ba mu ñëwee ba màkk am na ñaari junni yoo xam ne tegu neen ci mu di fukki junni ak ñaar bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ba jege màkk ci la digal sahaaba yi ne leen nanu taal taal yu bari ñoom itam ñu taal taal yu bari pour yonente bi nam ma wan waa màkk kattanam ak doole ak mbooloo mi ko yàlla jox loolu itam waa màkk di ca tiite di ca ragale ndax bu ñu gisee taal ya bari danañu xam ne yonente bi dikk na ak soldaat soo xam ne kenn mënu leen a dékku loolu dana damm seenug ñaw ka loolu tax waa màkk ba ñu déggee yëngu wa ci xuru màkk ñoom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax ba ñu gisee safara sa dégg yëngu ba dañu daal di tiit nag ci liy yëngu ci xuru màkk wi te xamuñu lan la ndax yonente bi waxu leen dara te fatt na yoon yépp benn xabaar sennul muy raam ndànk di raam ndànk ba jege si màkk ba tiim leen ba ñuy dégg yëngoom di gis safaraam looloo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daal di laajante ñii ne waaw yëngu boobu ñuy dégg ci xuru màkk wi lan la ñii ne yëngu boobu de xaw na niru buuru Iskandar ndax kattan nga ko yàlla joxoon ba mu wër mën a wër adduna bi
ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yengu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddu ci bur yoy rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru Makka upp na katanu Iskandar upp na katanu Kisra Anushirwan upp na katanu Muqawqis wa Makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus modiné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa Makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru Makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñumu andal bi nga xamanteni Abu Sufyan duguna xuru Makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci Makka mang lay yeggal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexi garantie le ba yobul ci kanamu yonenti bi ken dula laal ngir tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam

0: الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaika ya ben jëm bo xamanteni sujootul mo nga ne jot du taxaw lank bañu sujoot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolou la alquran wax ne fa sajada almalaiikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba an yakuna ma'a as-sajidin lutakh ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يعني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma genn adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safara te yow yaang ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeneel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci dretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ñeggu cher nga koy jënde te ci dret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neféré yamb la joggé kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ci yalla té yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñané nako ngeenel lool motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatihi wa yukhrijahu min jannatihi kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmiddin wa lahu ba'da zalika fil akhirati 'adhabul jahim ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla yalla dakk ko genné ko kërëm genné ko aljana dakk ko itam wacce ay gratam nonu mu yeyo rebbu yalla ak rebbu ak merum yalla nonu itam la yeyo julit yep diko rebb nit ñep diko rebb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel bu ñu yalla jox dana jéema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla dakk na iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti waat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laaj suñu dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bima la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha ginnal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba bu buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba bu buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam souf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara la nu yor waye seni bopi nit la ñom ño fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggelu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla am mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xet ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax ne ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikké sen kanam dikké len sen gannaaw dikké len ndey jor dikké len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligay yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikké ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xéewal yim la défal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafdhiz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legui nak dakhna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni deenen ci musique ba ah xana ñu ñaanal len rek comme ay julit len ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc len ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xëcc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci biir geejë way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ né dara xewna sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi di wu di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc ci alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf bañuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni kenn ñoru len ko dul man dara safu len ko dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialog bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ndjay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñung koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gen jëf gaay seen liggey rafetna
1: yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama nam ubbi ci mak abu sufyan ne ko soldat su tol ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni abu sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow abaa sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi deme ba yag umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax umar ibn al-khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance gu upp ga ci la ñaan umar ibn al-khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abbas ibn abd al-muttalib neko gennalak abu sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal bilal pour mu noddu bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu bilal gogu metina abu sufyan xam nga bilal dafa am lu ko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu ciirele ko sayyidna bilal waaw yalla jël noddu ciirele ko sayyidna bilal bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sayyidna bilal wax ne nodd gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dotul nodd ti kenn ci la xass na genn makka ak medina wax ne nitam bo déchiffrer tulu bilal da fay tolok at yi yonent bi dund waaw bilal su fekke déchiffrer nga touram daf lay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki ak ñet bo déchiffrer touru bilal daf lay jox jurom ben fuk ak ñet ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy jurom ben fuk mudi jurom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonentibi sallallahu alaihi wasallam ak bilal ibn rabah lolou neelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne lat yawmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nek baat yu guddu te taru ñuy nek baat yu guddu te taru te wax

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla ñu yalla musul ci buy dugg safara yalla ñu yalla boole ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla mom di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gannaaw bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ngi gërem di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtan wu am solo yi mu def legi mu melni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci aljuma ji ñu weesu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne namm nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér kela nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyaana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa baabahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko téyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xool rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéemu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulk ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ni sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna abbas ibn abdul muttalib ne ko ya aba sufyan innaha an-nubuwa muneko abu sufyan xana da nga geulem ki yorul nguur yonent la nubuwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reyna bu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib dal di wax nak abbas sufyan ne ko dawal bi jitu ci makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccu na abu sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kawe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد غن لي دي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خخ حق مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا كو تيج سبونت موتشنا ko dugg masjidul haram muccugo kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di hind bint utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu abu sufyan ne ko yalla nga toskere ya doyedi yaay njit lu yees yow fi ngay mujj abu sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa makk ki mu mu len wor ci waxam ji muy wax mom hind tax li muy wax xamoko te jigen la muhammad ngi ñew te soldar si mo andal mënu len ko deku ku dugg sama kër dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow abba sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makka yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mon len dede yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun bu sama keur fesse itam jaaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax ikramatu ibn abi jahl ak safwan ibn umayya dañu and ak nit ñu doye di xamne
xeyna am na nu jëm waaye seen xel matul. Nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor. Mën nañu am doole nag lool, noonu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal. Jikkoy nagu njëngal groupe bi nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw 5 kilomètres soo nga gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léebu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takk ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Xandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay julit ñi xeex ak ñoom, rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fatou Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khudaa. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Xandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continuer na rek di dox jëm si Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisu leen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di wote Seydatuna Khadija moo ko njëkk gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax 40 nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At taani min allah wal ajalatu min ashaytan, yonent bi nee na ndànk, nee na ndànk ci yàlla la jóge waaye gaawantu ci cheytaane la jóge.
yonent bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon wa ne ko tey moom doo umra xanaa déwén waaw siñanteeg moom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib comme moom umiyi la lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digganteeg ñoom sidna Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waaye Rasulullah xam ñu ko mu ne sidna Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko dox sama ko effacé rek doon yéefeer bu sotti Muhammadun Rasulullah moom laa gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad sidna Ali wan ko ko mu effacé boppam Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg Makka di ko ubbi am na kàttan lool Makka doy di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fëccinu fatxu Makka itam gis ngeen dañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mujj na tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teraanga googu ko yàlla defal nag moom sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci gannaa yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gii wax neen ni toroxlu na lool di jégglu yàlla di ko sabbaal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ubbi ko rëy ga bu ñëwee te boobu ñëwagul woon waaye dig na ko ko mu am kóolute ci ne li ko yàlla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkente ni sama ndimbal dikk na ma dimbali la ba nga ubbi Makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw fa mu jaarloo Khalid ibn al-Walid nag
te modi mu duggé mak ci soufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayyah ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajé ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jaasem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tol ni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukku la ak ñaar ci ay jambar Hamas mom kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana la ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sa bëtt bo ci tegoon sa bëtt kon do taxaw fi di ma laaj nan ma ana la nga waxon xawma waxon na la wala waxuma la wante dal tejeul buntu bi kon nga xamne kon koku bëgg na mucc lolo tax mu dugg kërëm dal di tej buntam ndax bu tejulon buntam rek julit ñi dañu fuddi nu naram ba mu tabarakallah tali mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam dajé nak gor gu mag mudi bayu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xalé bi waw lan nga gis ko mbolo mo bari la gis ko bari nanu lol ni ko gawal bop nga yobuma keur ga bala ñoy yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamni mo jur sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka Sayyidina Abu Bakrin dem na ci bayam fekk na bobu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye yonentibi ci mbaxam ak yaram dafa wax Sayyidina Abu Bakrin ne ko munun nga bayyi ma fekki gor gi Sayyidina Abu Bakrin ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci Sayyidina Abu Bakrin bit ni gis bayam kérok bu mu gadaye wax nañu ne gisat nako ñaarelu yoon te modi bi mu ñewé ci umratul qadiyya demon na seti ko ñettelu yoon bi modi ci fath makka kon nga gis ne nit ki bu fekke bokulen paspas mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mu and setal ñu bokk ak yow paspas di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreem la bi mu ñewé mom Abi Quhafa mi nga xamni mo jur Sayyidina Abu Bakrin dadi taxaw ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam
yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom garal ko l'islam ngor gi yalla baxiko momitam mu daldi tuup ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndekul lu jitu lolou waxon na sidna abubakrin kérok bañuy gaday bo dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe téméri gelém ne ku len japp andil ñu len ñu jox la téméri gelém yi kérok ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sidna abubakr ne ko sa bay di dañu dugg ci l'islam yonent bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abubakrin donte sax sayyidina abubakrin agon na ci dayu ngeem kon mo melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokoy joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarakallah wala juroomi deureub waaw yalwan kat yu bari lolu upp ci luñu leen di jox te ñaari ñi upp lu leen ñi leen di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko poukere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytané ro fuk ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci xurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xala boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daanel xërëm yi aya bi la doon jàng wa qul jaa alxaq wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na

0: fi mujj deugé sax
1: del wat wax ni qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id di muy daniel khereemi ñaari ay yoyu la doon jang ena kérok bi muy wër kaabe gi nak wax na ne wëruko ak tankam mu ko wëri ci warwayam bobu ñuy wax qaswa neneen kérok bi muy wër kaabe gi jitul won mu armal kon dafa ñew rek def tawafam mu wëri kaabe gi nak juroom ñaari wër ci la wolu nak ku ñuy wax usman ibn talhata mo doon ki nga xamne mo yoron ciabi kaabe gi mu daldi jël ciabi ji ci mom daldi tiji kaabe gi nak mu duggé ci bir kaabe ga gis na fa photo suñu mam ibrahim ak ismaeil alayhi salam nenen lepp lu fa nekkon ci ay photo manam ay dessin yep mom yonentou sallallahu alayhi wasallam daf ko far daf ko effacer ngir bañ rek tabarakallah nit ñi jappé photo yi mu di xërem waaw motax ñi haramal photo yu ci bari tabarakallah hikma gogu rek motax ñu bari naan photo dafa haram ak nangam mu melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci fathu makka fofu la nu tologum ci mu ñewé ci kaaba gi commencé daniel xërem gi wër kaaba gi laati ku ñu wax usman ibn talha mi nga xamne mo yoron ciabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam ibrahim ak ismaeil alayhim assalam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak photo ak natal yëpp daf ko effacer ba mu sëpp wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wasallam laabal kaabe gi tabarakallah ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
2: bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alaliyi alqadir والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولدين بكي دولو كدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit mama ba tabarakallah mbokk yi gannaaw bañu déglo suñu xarit di suñu soppé professeur Aliou Ngay ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallah ci fathu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téméré yalla lo xamne ay xërem leen ak juroom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag

ëppoon ca daraja moo di xubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga. Am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy, yu dee ay xërëm, ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila. Foofu nag lañ daan loje seeni gileem, di fa loj seeni nag, di fa rey seeni jur, def ko ay sarax ci yàlla yi, di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërëm yooyu mooy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi, bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko. Gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam, mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko laa tafaal bida abadan, bu ko def kay laa yura aadatan, ngir bañ rek mu nekk aada ci giir Quraysh. Ñu ne keroo Abdul Muttalib mu nga jëmoon ci ñaari xërëm yooyu mu di Isaaf ak Naa'ila, kon xërëm yu yàgg lañu woon ci Quraysh, ñu daan leen màggal di leen jaamu. Isaaf ak Naa'ila wax ne ne ñaari nit lañu woon yu doon mooy yàlla ci xurumu kaaba gi, ndax kaaba ga yàlla daf ko ormaal, la ko wër yàlla daf ko ormaal, kenn du fa mooy yàlla. Isaaf ak Naa'ila ay nit lañu woon doon mooy yàlla nag ci xurumu kaaba gi, yàlla soppi leen doj. Léegi nag ñu ñëw jàppee leen yàlla di leen jaamu, mu di Isaaf ak Naa'ila. Kon gannaaw xubal, Isaaf ak Naa'ila ñoo nekkoon yàlla ya gën a mag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon daaneel xërëm yi ak loxo boppam di wax jaa al xaqu wadahaqa al baatil inna al baatila kaana dahuqa, dëgg gi ñëw na kon nag na neen gi toxu, ndax kat li yay cig neen moo di mu toxu. Su ko defee bu ko waxee ba noppi ba ma xërëm wi ak yatam wa xërëm wa daal di daanu, mu wër kaaba ga foon xajarul aswad. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la waxee ne nanu ko indil ndoxu zamzam, ñu indil ko ndoxu zamzam gannaaw ba mu wëree ba noppi mu naan ja, daal di wàcc nag ci kaw warwaayam wa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka, daal di dem nag ca zamzam taxaw fa xoolaat, ndax gij na mag. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nanu daaneel xërëm bu mag boobu ñuy wax xubal, ñu daaneel ko mu dammate ko. Moo tax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu wax na Abi Sufyan ibn Harb ne ko sa yàlla ju rëy ji, xam naa da ko doon tooñ, ne ko sa yàlla ju rëy ji nga doon bàkkoo Uxud, ñuy bàkkoo yàlla, yow ngay bàkkoo xubal, sa yàlla jaa ngi nii tey daaneel nanu ko di ko dammate, loo wax nag. Waaw, Abu Sufyan ne ko daa hada anka yabn al awam, mu ne ko waaye bàyyil yëf yooyu, waaye yooyu mbiru ceddo ga la weesu nanu ko, léegi nag xam nanu dëgg gi. Waaw, moo tax mu ne ko faqad ara law kaana maa ilahi muhammadin gayra la kaana gayra ma kaan, mu ne ko yow Zubayr ibn al-Awam su fekkonte ne am na jeneen yàlla judul yàllay Muhammad, mu ne kon leneen dana xew, waaye li xew tey mooy wane ne jenn yàlla rek am te moo di yàllay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na Bilal ca Ousmane ibn Talha. Ousmane ibn Talha tam mii
suñu dello tuti rek ci ginnaw ci islamu Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As dañu gis ne Khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem Madinatul Munawwara tuubi Uthman ibn Talha mi mo andon ak mom Uthman ibn Talha ak Khalid ibn al-Walid dajé nañu ak Amr ibn al-As ñu and ñom ñet dem tuubi ci Madinatul Munawwara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Uthman ibn Talha mi mo yoron ci Abi Kaaba ga te yor ci Abi Kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Bilal ci Uthman ibn Talha pour mu jox ko ciabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr as-Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna ci pour mu jox len ciabi ji mu jox ko nak Uthman ibn Talha ni ne Ali ibn Abi Talib lanu yabal waye histoire mo bindon nonu ki day wax li ki wax lale mu melni lu jitu Uthman ibn Talha don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi quraishi pire la li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraishi la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Uthman ibn Talha ne ko abal ma ciabi ji dafa am luma bëgg ci kaaba gi Uthman daldi bañ ne ko duma la jox ciabi ji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Uthman ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Uthman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi ciabi je mu ci loxo Uthman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko yonent bi waxé ak biñuy récupérer ciabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka at yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé ciabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Uthman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñaka jamu ko di lor kudul yalla mom dong la amul dara luñ koy bokalel ñam ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba
mo dakk mbolo yako weddi mom dong mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wa hadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ni ñoy gagné dedet ci kattu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi juk ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu ñu bëgg moy di tawhid bu sel diiw mako gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul gëñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annas min adam wa adam min turab ni nit ñepp ñu ngi joge ci adam te adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مون يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté jappalanté sopanté wanti nak ma ngi len di yeggal ni yena bokk ben dret kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeenel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam ak yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam makna ku la gëna ragal yalla foko mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gesto nak wa quraysh né lan madha ترون اني فاعل بكم او فاعل فيكم لوغين فوك لي يين وا قريش تاي موم لا نار تي يين قالوا خيرا ني نكو ييو ريك لا نو فوك ني دنجكو جيفلانتي اك نون نдах اخون كريم وابن اخين كريم مبوك مو تادغا تيتام دوم مبوك مو تادغا تادغا سباي ايتام تادنا mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte la yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante bi ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yépp jéggal na leen mag ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la kattan cant gam ko ci cant wala cant gam ko ci sant modi kattan gogu nga yërem ci ki ko ëppalé yalla jox na la kattan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jeggal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu
kattan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonenti bi lolu ker sala ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defone ci digante mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal jéggal am naño xamné yonenti bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonenti bi waxon né nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu né budé goor ñe modi Abdullah ibn Abi Sarh ibn Al Harith Al Amiri bokku la won ci Usman ibn Affan ndax ño bokkon nampando té arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom Abdullah ibn Abi Sarh ibn Al Harith Al Amiri yonent bi daf né won nañu ko ray Abdullah ibn Khatal yonent bi dafa waxon né nañu ko ray Ikramah ibn Abi Jahl yonent bi dafa waxon né nañu ko ray Al Huwayrith ibn Nuqayd yonent bi dafa waxon né nañu ko ray Miqyas ibn Sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon né nañu ko ray Habar ibn Al Aswad ibn Al Muttalib yonent bi dafa waxon né nañu ko ray kiko juroom ñaarel modi Ka'b ibn Dhuhair ibn Abi Salma Al Mudhani yonent bi dafa waxon né nañu ko ray الحارث بن هشام المخزومي مبكلا تي ابو جهل موميتم يونتي صلى الله عليه وسلم دا فا وخون نانو واخ دا فا وخون ني نانو كو راي زهير بن اميه المخزومي مكلوون تي ام سلمة مي يونتي بي دي دنج يونتي بي دا فا وخون ني نانو كو راي صفوان بن اميه بن خلف الجمحي يونتي بي دا فا وخون ني نانو كو راي kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonentibi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonentibi daf ne jeegal na mbollem ñi de kon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen té modi ñaari jaam yu jigen yo xamné jaam lañu won ci Abdullah ibn Khatal mele ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon ba saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la Hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc Fathu Makka te Jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu Makka te lettre bobu bu yegge Makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reuy mom Hind bint Utba mom nga xamne mo raylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenti bi raylu ak ñenti jigen wante mbokk yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañoo muju tup rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi Abdullah ibn Abi Sarh lutax mu raylu ko ndax Abdullah ibn Sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi
te commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci daram lu nem wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yommi yommi ñëw ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdoulaye ibn Abi Sarhmi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonnati bi ne tek mais tek gogu yonnati bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi daldi juk ray Abdoulaye ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonnati bi dafa amone kersa ci Ousmane ibn Affan bu lu mu ko ñaan lu mu metti metti metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ku gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkallah la kenn warona teub rek tabarkallah da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kers ci Ousmane te beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kers ci Ousmane ñu ne yonent bi mo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jiki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul ka'b ibn zuhair ñi neneen ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewuko mu ne ko ya rasulullah inna ka'b ibn zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنها خمينتني نيونا لطوك چي كانمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يوننتي النبي مانجل يقلني كعب بن زهير سوفيكنتني اندلنا لكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuubam mu ne ko yow yonent yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la benn way bu bok ci walam sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jassem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuup si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer waxne ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxuñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mu ëmbël wal ansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xol yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوح بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يوني موم Ka'b ibn Zuhair تي قصيدة بيغا خمني توبي نكو تي كانمو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم قصيدة بو ييمل مون تي ديف غزل
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la li makoy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonenti yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne don neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leeram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ne ni qasida bi bimu ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ca fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ca gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bani xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ñak na ci xare muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha te yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi nemeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi derafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasiyene ko bo mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallahu duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci keneen ko xamne yonentou sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam ja ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna keneen ko ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñuy yonnentibi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len bay neena mom ummahani mo dal di jog dal di tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray dal di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ñu gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil yatal nala yeksil yow umma hani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñooñu ma denc sama kër ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantil nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigéenam bi di ummu hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummu hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nay ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo jëflante ak ñoom ci njëkk mu des ci ñi nga xamante ni yonente bi waxoon na ne nanu leen rey ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kaana min ashaddi nnaasi adaawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fi lbahr neena ku ñuy wax Safwan ibn Umayya moom bokkoon na ci ñi gën a tar ak noone akuk lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi moo taxoon yonent bi ne nanu ko rey waaye moom dafa dawoon nëbbët wax nanu ne li mu bëggoon sax moo di dugg ci biir géej gi rek daal di xaru waaw loolu moo doon mébétam ndax jaaxle na xamul fu mu jëm nee na ci la dikkee nag doomu bàyyi taxam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiallahu anhu ba mu ñëwee nee na mu ne ko bi mu ñëwee moom doomu bàyyi taxam boobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabiy allah inna safwana sayida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fi lbahr mu ne ko yow yonent yàlla bi Safwan ibn Umayya mi nga xam ne kilifala ci aw ci ay mbokkam maanaa sang la woon ci ay mbokkam moom de tëkku boo ko tëkku ak itam wax gi nga wax ne ku ko jàpp na nga ko rey tax na mu tiit ba namb naa daw sànni boppam ci géej ga dal di xaru kon nag maa ngi lay ñaan pour nga garanti ko nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk moom sa doomu bàyyi tëx bi nga wax ko ne ko moom kat garantir nanu ko baal nanu ko mën naa ñëw bu mu sànni boppam ca géej di xaru mu ne ko jox ma mandarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku woon naa ci moom pour mu dellu ne mu dellu si mu ne daal du dellu si lu dul ba indil naa ko mandarga buy wane ne yow yonent bi jéggal nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca saasa la daal di dindi kaalaam daal di ko koy jox ba mu ko joxee kaala gi nag moom kaala boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóg nag moom doomu bàyyi taxam boobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jóg daal di nag dugg Makka daal di dab doomu bàyyi taxam boobu fekk ko booba mu ngay bëgg dénga yegsi ca géej gi pour xaru ca la ko dab nag ba mu ko dabee ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbatiku ndax kat maa ngi lay yëgal ne ki gën ci nit ñi ki gën a baax ci nit ñi ki gën a lewet ci nit ñi ki ëpp yiw ci nit ñi moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na la baal na la topp la dara kon daal dellu sil foofu nag la yëkkatee nag kaala ga nga xamante ni yonent bi jox na ko ko mu wan ko ko ne ko lii sax kaala la comme yaa waxoon ne fokk nga indi mandarga buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na ma foofa nag ci la delloo moom dégg nga ci la dellu see nag moom Zuhayr ibn moom Safwan ci la dellu see ànd ak Umayr ibn Wahb boobu al-Jumahi doomu bàyyi taxam boobu ci la nu ànd nag ñoom ñaar daal di wëlbatiku dellu si Makka mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga ca yewenam ga tabaarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwee moom Safwan wax naak yonent bi yonent bi gaaral ko l'islam pour mu tuub Safwan ibn Umayya ne ko amhil ni bil xiyaari chehrayn mu ne ko wax dëgg yàlla su ma bëggee nangu léegi l'islam waxuma dëgg xam nga ña baaxoon ci ca doga bi ñu ñëwee ci l'islam ñoom rek a baax xam nga yàlla yéeféer bi dee ci kéeféer sax te mu leer ku ne dafa weddi te mu am sincérité bu wér que ni moom gëmul yàlla
yéfir boobu li muy bon bon moom la yàlla gën a bëgg nafiq bi nga xam ne daf ne gëm na te fekk gëmul. Moo tax Safwan ibn Umayya ne ko wax dëgg yàlla ngëm nekkagul ci sama xol, kon nag dama bëgg nga may ma ñaari weer ma jaxasoog yeen seet ba xam ndax li ngeen di woote dëgg la wala déet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaari weer tuuti na. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur, mu ne ko may naa la nga toog ñeenti weer yoo xam ne yaay seet bu la neexee nga gëm, bu la neexee nga bañ a gëm. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono boobu nga xam ne moom Safwan ibn Umayya mu ngi nekk ci pour ñu tànnloo ko, nee na ci la amoon yéene nag moom yonente bi xeexi jeeg ngir Hawazin. Bi muy préparé xeex boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour xeexi jeeg ngir Hawazin waxoon na ne xawoon naa manqué tuuti xaalis ba abboon na Safwan ibn Umayya lu àgg ci ñeen fukki junniy dërëm. Abboon na ko ñeen fukki junniy dërëm. Nee na abboon na ko itam mbubbi koŋ, mbubbu koŋ boo xamante ni mbubbu xare la bu baax sax yonent bi abboon na ko Safwan ibn Umayya. Nga gis ne Safwan bokkoon na ci ñi nga xam ne jege nañu jullit ñi, ndax jullit ñaa ngi jëflanteeg moom ci mbaax, wante taxul mu gëm nag, wante daal bokk na ci ñi nga xamante ni buñ doon joxe adaka dana leen ko jox, lu tax ndax seen xol jege na lislaam waaye jotaguñoo gëm. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëlee ci moom ñeen fukki junniy dërëm yooyu, jël ci moom mbubbu koŋ moomu mu jël, Safwan ibn Umayya dafa foogoon ne yonente bi daf ko këf ci moom, daf ko nangu ci doole, mu ne ko ghasban ya Muhammad, mu ne ko ndax lii danga ko këf ci man ëpp ma doole rek tax nga jël ko wala lan moo tax nga jël ko. Yonente bi ne ko la walakin aariya marjua aw madmuna, yonente bi ne ko bor la bu ma la àbb, bor la bu ma la fas yéenee delloo, bor la bu am garantie, bu sànko itam danañu la fay ndax dañuy wàcc xare, te itam alal ji soxla nanu ko, mbubbu koŋ mi soxla nanu ko, te yaa ngi suñu biir, kon nag dama bëgg nga abal ñu ko, suñu dellu see danaa la ko delloo. Kii nga xamante ni moo di Safwan ibn Umayya li mu foogoon moo di ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme jàpp na ko gannaaw ba mu ko jégalee ba noppi, bu jëlee alal ji ci moom day foog ne xëy na yonente bi dafa def jafe ceddoo, maanaam ëpp nit ki doole rek jël alalam. Yonente bi ne ko déedéet dama la ko àbb te danaa la ko delloo. Wax ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee di xeex ak ngir Hawazin nee na moom Safwan mi bokkoon na ca ña àndoon ak yonente bi ca soldat sa doon xeex. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy séddale màng gi nee na jox na ko ca la tolloog téeméeri gileem, dégg nga, jox na ko ko. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, kon am na ca ñetti téeméeri gileem. Nee na yonente bi di ko xool muy xool benn, xam naa lañ fa jëlee woon nag ci màng dafa bari, muy xool nag benn xuur boo xamante ni xuur wa dafa fees dell ki gàtt bëy ya ak xar ya bari nanu, ndax alal ju bari ji ñu nangoo ci ngir Hawazin. Safwan ibn Umayya di xool ni alal ji baree ak ni xuur wi feesee ki gàtt bëy ya xar yi ni mu baree, yonente bi ne ko waaw, ndax da nga yéemu ci alal ju bari di nekk ci xuur wi, mu ne ko waaw. Yonente bi ne ko li ci nekk ci alal ci bay xar yépp jox neen la ko, kon moom dafa mel ni li yonente bi jëloon ci moom ci alal sax delloowaat na ko lu ko ëpp, te loolu cëram la rek ci maan gi taxul bor ba wadd. Mu gis mbaax googu ci yonente bi ak tabe googu ci yonente bi ak jëflante bu rafet boobu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na looloo taxoon moom Safwan ibn Umayya mu daal di am kersa wax ne daal kii ab yonent la mën a doon, wante du buur, ndax ab buur dafay bëgg alal, ab buur dafay bëgg alal ba daf cay nay,
kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mune groupe ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonentibi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na len ak fa mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan.

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara ba mu noppee Hind bint Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun mu ne fang te nga bàyyi góor ñi maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bint Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog ndax yonent bi daawul saafoonteeg jigéen ñi du leen jox loxo waaw daawul leen jox loxo koj armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam kon jigéen ñi dañu nekk fële yonent bi nekk fële wante ñu ngi joxalante ay kàddu bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyan daan naa ci jël nangam ak nangam man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko waaw lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind ndax booba dafa masqué kanam ga. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bint Utba yow miy wax ak man xanaa yaay Hind bint Utba. Hind ne ko ana Hind bint Utba fa'fu amma salaf man maa di Hind bint Utba waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko kon maa ngi lay jéggalu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank yàlla na la yàlla jéggal waaw kon yàlla jéggal na ko ndax yonent bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala tasnina bu leen moy bu leen njaalu yeen jigéen ñi ndax loolu dafa bokk ci charte yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bint Utba ne ko ya rasulallah hal tasni alhurra mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo waaw waaw gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañu te njaalo. Moom sax Hind waxul jullit waaye daf ne gor rek kon nga xam ne ca ceddo ga sax waaw ba dara araamagul ñi doon dund ceddo am na lu ñu jomboon rawatina nag ba l'islam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na waaw xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell rawatina bu nekkee nit te jamonoy jahiliya jamonoy dof la jamonoy l'islam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk moo tax mu ne ko as gor daal as gor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo loolu la Hind bint Utba wax. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna bu leen limité seen naissance waaw ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense bu leen rey seeni doom rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul waaw léegi nag nekkatul loolu
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kuma non togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juri yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajek yow ci xare badar nga ray len bañu jeex tak waxambaane makka yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieuse يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ غيملن دي سانت غيملن دي ديغل شي مباخ بولن ما شي موي هند نيكو نيون كات دو ني توغ اك ياو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك ياو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di teggi mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi juk ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu massa def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggal ñu né nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko bi yonent da ngeen di joxante loxo

0: xamni musu ko am jog rek waxu ag kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañoo waru rek ñak xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex te kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yemalé fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fassiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbe makka ba noppi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني لتخون يولنتي بي توك نفكي فن أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو ngir hawadin te modi wa taif daf len doon fuglu ndax deg na ne ñom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu len doon bayyi xel nak di len wajja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba noppi neena joxoñ na xërem yi xërem yépp dal di daanu lool nak benn waykat bu ñuy wax rashid ibn hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبوا دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu doon toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña doon bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya lendeum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëmé yalla ak na tawhid ba di takké ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ
1: ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwa néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yaronte bi ne ko anta rashid ibn abdullah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mune ko tudé na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawab ibn zalim lolou turu ci ndo la kon nga gis ne l'islam bugul turu ci ndo mana turgu ñaaw am gaf l'islam bëgg ko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tour wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makka taraka al-arab ibadata al-asnam wa atanaqu al-islam wa harabu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li nashr dinihi fa kana dhalika intisaran 'aziman wa fathan mubina wa qad harrama al-islam as-suwara wal-rahbana وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وؤد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا bayi nañu jaamu xërem daldi doylo l'islam mu di sen diine ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari diinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi waaw ni ken gënul kenn ñepp ayam Bilal jam la won ci Umayya waye tay domi Umayya ya sañu ño wax ne Bilal jam la ya ci gem ñepp sañu ño wax ne Bilal jam la Abu Bakar mako jëndoon sañu wax ne Bilal jam la lutax ndax l'islam sawa bainan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droitam ba mu ma seuk bepp droit bo xamni xagnon nañ ko jigen ci ciadu ga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamni dan na am ci ciadu ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ño daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal kart aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamne si won na ca ciadu ga ci jahiliya ga l'islam dal di tassare mandu ci nit ni l'islam dal di teural ben securite ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ko ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tour betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa bobu yeen ng koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beut nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox nga yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara orman mu ar jigen ni ñak seen jëkër ak xalé wi ndaw yi ñak seen bay modi jirim yi mu farata al azaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gënaaw fatḥ makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gënaaw fatḥ makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm بعد ان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاصنام التي كانت على الكعبه ومحى كل صوره بها و قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنو بنغا خمنتني yenent bi sallallahu alaihi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem yi nga xamanteni de nga nekkon na ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci biir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga daan jaamu neena ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak jog deutmal yeneeni xërem yi nga xamne ñoo deutmal manam ñoo dëkk ak makka manam makka manam kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci ëmb ay xërem waye amon na xërem bu ñu wa uza mo kaaba ge xawona yam waaw don te tollul ni kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xërem yu bari amna barab bu ñi wax manata amna barab bu ñi wax swa yépp ay barab len yo xamne dañu xawona am darajay kaaba gi te ay xërem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xërem yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fatḥ makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñi wax Uzza lutax pour mu mabbu ko kérok bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabbuna xërem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daldi koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bobba mu tasaaroo tabaarakallah, mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam al Khadim, ndax as Sadinu moo di al Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ji ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonent bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonent bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka al-Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir xat ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam gir ghatafan ak yir yi nga xamanteni tabarakallah modi sen xërem dan nañ ko wër de nga comme ni ñuy wëré kaaba gi kon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam na musetale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid raynako مدسريته سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيوكا يبال سي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون سي خولو دا فا سخون سي خولو عربي ني گم كو لول با ديندي كو سي نيوم يومبول واي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sonamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la won bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ني مناته من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انام بو نيكي عرب دنج لي واخ سوني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو تي واخين تي واخين من نون واخني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggone américain la ñu ne la yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yabal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolu nak bi wéru koor de ces juroom benn fan la ko yabal kërob bi muy genn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ne ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mu ne ko loo bëgg mu ne ko hadmu manaata xanaa mabb manaata mu ne ko demal su dee na ñeme nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraham bam ñoy ne day mabba Kaaba ga mune ko innalil bayt rabban sawfa yahfazuhu azima qawmika لا أبغي سوى نعمي نون لو كو سيد حاج مالي سي واخي تي خلاص الذهب نيكو ديمال نيك بانغوم امنا بروم بوكاي ات امنا بروم بوكاي ار وانت نيك بي دي مناتا يمو تكا بغا درجه موتاخ بي سادين بي واخي سعد نيكو ديمال سعد دالدي dem ak pass pass ak tawhid bu ma seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn mom itam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mu nga naan ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek afolelo Saad la te xamul ne ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñoom ngëm nga di deug ci ñoom neena ñoñu duñu tit duñu rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la Saad bocc ci jassem momitam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si ba ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andalon dal di dugg si ñomitam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mu né wanté nak li réelu ba réelu modi ci xani nga xamanteni arab yi néké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew leg leg di dégg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkati di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebalna Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudhayl ñoko daan jaam digënteem ak makka ñetti kilomètre la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhat ñom ñu ngi bok ci fami nakhla deng Ruhat mu ngi nekk ci khuru nakhla neena ñinga xamni ñoko doon garder modi bani lihyan neena Amr ibn al-As moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam muniko amarni rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaaba gi.

setal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al walid fi shawal sanat 8 min al hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa yawm al ghumayda da'iyan ila al islam ولم يبعث مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يوني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم jurom ñettel ma ci gaday ga mu ngi ko yebalon ci giir bu ñu wax giir Juzayma ñi ngi bok ci kana ci Kinana ñu ngi dekk ci suufu Makka ci yelam lam neena mu leen di won ak jëme leen ci l'islam yenente bi mu yebal Khalid yebaluko won pour mu xex daf ko yebal rek pour mu woti jëme ci yoonu Yalla Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak suna ci giir gogu di bani Juzayma ba mu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qassalayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakka fi sahatina ci suñu eut wa zanna fi hati ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lu tax ngeen ngannaayu ñu ne ko dafa am ci arabi giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn Walid ne japp leen leen ene ñu japp leen ñoom ñëpp ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takale len ci sahaba yi ni mu denk len muhajirin ni mu denk len wal ansar ni mu denk len bani sulayma ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne képp koo xamante ni yaa ngi ci giir maanaam képp koo xamante ni yor na jàpp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga ngànnaayu téye sa ngànnaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamante ni ñoo àndoon ak waa lansaar yi ak muhajirun yi ñoom dañoo rey ñu yoroon ci ay jar jar
té mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray té bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi té tabax na jakk pour jambu pour jep pour jamu ci yalla té itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dëgg yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek té waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonentibi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diir denga mu defele ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lolu mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappaleen biñu leen jappé da di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci doga wanti loolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mu di bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoléetu len bëtt ba légui japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ku ci kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julidi moki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam. Tabarakallahu delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission Kalimatul Haq. Sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam. Mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw Fath Makka, ñi won ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sirriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci ben giir gu ñu wax Jazima. Lolu mu ngi am ci atum juroom ñettel ma ci welu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako. Ndax giir gi ñu ko yonni dañu mësa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira, mi nga xamne bay tax la ci mom. Loolu nak nekul won ci jamono l'islam, ci jamono ci dogal. Lolo tax Khalid ibn al-Walid ba mu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan, ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin, ñene ko ñun ay julit lañu, dañu ñu julit deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni. وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا نؤي جاك كي سنو ات قلنك اي جلد لنو خالد نلين واو. فما بال السلاح عليكم نغانا ينغان يور لطخ نغان يوركو ينكو دين دون فقرو ندخ دفا ام suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom. Biñu leen séné ñu fokk né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen, waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni, légui nak ci lañu bayyi fofu nak leen jappé wasare len nak ci julit ni. Amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ño len yor, am ci yo xamne muhajirin ño len yor. Wante yi nga xamanteni dañu bok ko nak Khalid ibn al-Walid fami, ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yeggal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam, mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu mettit lu ko julit ñi mettit lu ko yonent bi yonne len diir daldi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lola tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolu ko nakari won waaw lolu ko nakari won lolu tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuté Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci msoow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnati bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnati bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد موي تلما صحابة ييغا خامني دانيو ما گم تي بامو جافي خامغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xara yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defon jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokki segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sa ci yonenti bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonenti bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsa ba ba uppe ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqama reey reey reey yonnati bi yemul won wax deug ci yara teggin ñena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la ñu joggé ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won té modi jadima dañu ñu duggu ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam khari Hunayn danen ko tudde Hunayn ndax Hunayn ben khur la bu nek ci yoonu Taif danen ko tudde itam ghazwatu awtas ñu ne ndax awtas ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtas turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtas la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtas momitam aw khur la bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin nena xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu hawazin hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghadwatu awtas tuduna itam ghazwatu hawazin Hunayn khur la wonek ci yoonu Taif awtas khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wo nak mo eumb keur keuru giir gi ñuy tuddé hawazin tuduna hawazin hawazin ghazwatu hawazin hawazin turu ben tribula manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay famille yu bari la eumb ah bu don Dakar la nga ni lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay famille yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci choono yonent bi woné na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghduhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yingank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbina Makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daa di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Duraid ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Ngoob mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di ki naana tub nu Abda Yali la, ki naana mi nga xam ne Abda Yali la moo ko jur. Moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, waaye ci jamono bi ñuy wax ak yan tuubul woon. Abda Yali la mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makk ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nanu, ñaari giir ya fa nekk, te moo di giir Hawazin ak Thaqif. Ñii jiital nanu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñii jiital ki naana tub na Abda Yali la mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag song si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne ki nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal misa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

ba aksi ci barab bobu di aw tos wala bok di hunayna ci la laaj mom goor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jëpp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jëpp jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom Duraid ibn Simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni Duraid ibn Simma bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonent bi sala allahu wasallam wax neen ne àndoon nag fukki junni ak ñaar fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni yooyu nga xam ne fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si màkk ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu màkk moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am na ñu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñuy wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci yoonent bi waxon ne neen ray ci jamono bi tugul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neen téméri mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témeri mbubu kong lako abal lolu benen riwaya la ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib do mu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal do mu bayti xla ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi abon nako ñetti junni guntukh manam ay xej waaw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

তখন ইউনিয়ন টিভি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটেরিয়াল বহু পূজ্য নৌকো চি ডম্বাই তখাম বহু দি নৌফাল ইবনুল হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আক সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কোন খেলে এই মুবি কং লা ফজল কি মু জল ফা আই গুনতখ মু দি খাজ ইউনিয়ন টিভি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেননা জগে মাক্কা চি বিসু সামদি গনা বঙ্গ খামেন্তিনি জুরম বেনে ফান ওয়েইনা চি ওয়েরু শাওয়াল চি আতুম জুরম নিয়েতেল মা চি গাদাই গা দিদ্দ পোক ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benni témèr ak fan wér ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ña war amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xaré ba té sen l'islam jotagul la deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is ko ko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nas al ahkama wa ash-shara'a li'annahu kana 'aliman bil qur'an wa mutabahhiran fi ad-din ñu ne yonent bi bayina fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji kur mu jangal wa makka sen atay dine jangal len sen sharia ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon neena ko xam alquran te mën ko te deg ko nekkon itam ku geejju ci diine kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonnati bi wey anak sahaba yi jëm si ci barab boobu di aw taas wala mu di xunayn bi nga xamante ni ñëw na ba jege noon yi ci la nag commencé di organise noon ni di organise sahaba yi kenn ku ci ne mu wax la naan la fii ngay taxaw nam ko daan defe waaw ku mu wax ne la fii ngay taxaw boo fa taxawee rek jëfi ndigalam rek gis ca ndam lu rëy ba mu ko defee ba noppi kenn ku ci nekk ci sahaba yi ña ca yeyoo mu jox leen drapeau kenn ku ci nekk ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te moo di drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël beneen raaya te moo di beneen drapeau jox ko Saad ibn Abi Waqas mu jëlaat beneen raaya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'ayni والبيضة وركب بغلته دلدل يونتي بي ني مو اورغانيزي غيري غير غو نيمو تك لا سا بلاص واخ لا نغي جيفانديكو سيدل لي درابوي سيدل لي راي ني مو سول ناك نياري مبوب كونغام يا سول مخانام تاك سنتيرم بومو دغر دي سولدار بير تاخاو واو soo ko gisee da nga koy faa ndax dafa jekk ci nekk soldaar mu mosa na taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaaka nga koy teg ndax melokaan wa waaye bu mosa na taxaw di xare da nga naan gërye pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Saqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna leena gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñu bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenen tibi and nak mbolo mo xamni so len dekko danen la ray ba nga de Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen da de len di tejj nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldar si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldar sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom strategy rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kum ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ray yalla dundal dug ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonentibi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Saqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al-marra wa inna ma kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune degna len ñu wax yi mom abdullah moy netri yonent bi ne ko degna Malik ibn Awf bima toge ci bir belkan rebi ci bir khayma bi degna len ñuy wax nan muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xaré waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xaré tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xaré xandax té mëna luñu yonentimi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomuna fokk na ni mbir mi yomuna fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak sa Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu dal di daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beuyé akhar yé nak yé tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebe bede metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci beut ba mu wer ci sas Qatada bañu loqé beutam ba te fekkon ko muy cietal yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xare bi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme naka abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana ibn abdul muttalib melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajé won don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة نين ني جلم دي ويا دوما مي داو دي نيو نون لا صحابة يدون دلوسي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نون ني نك بي نيو سونغي نون ني تي لين لين دوما نك بن يون دادي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunayn mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله

Kami yang tiba selalu selam bimbir minyange. Tibuna lahom, bamu fes del aksuf. Muda di koy sanni nak noni ne shahatil wujuh. Wante pepu suf yoyu gëna graw bombu atomic chim noni. Su sale ndax ñu daw ñom ñepp ci su soso da yenente bi gagné xaré bi ci katanu yalla. Waaw lolu bokku na ci ay miraclem bokku na ci ay kimtanam sallallahu alaihi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu khumb muné ko israkh ya abbas yuhul na nit yi delusi abbas da di yuhune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura muné yeen wal ansar yeen ñi don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci bay'atu ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as samura nalen ñew len nakat abdulib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqarah amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab as samura am ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqarah ene bi mu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xëc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysiko néna non la julit ña dawé wuysi sidna abbas ci wote bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xaré bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bu dé ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bu dé lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent su deene lañu jël ci ñom ci ay juru keur ag na ci ñen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mangu gu reey yenen tibi sallallahu alaihi wasallam seddelena mangu ga modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuka jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

lam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuk jox modi ñuy tuddé al muallafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopp nañu julit ni ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxaw gu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len azaka joxna len ci mang ga lutax ngir rek gëna degeural sen xol ci diine wonene diine l'islam diine tarangala amna ci ño xamne joxna len ngir ragal sen lor waaw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor naxitam li tax ndax ñoom dañ di borom yi pexek yépp su leen yonent bi jaaree ci taranga amaana seen ñaw ka sheytaane dana dog nee na itam am na ñoo xam ne jox na leen ngir xam ne am nanu gannaaw suñu tuubee ñi topp seen gannaaw ñépp danañu tuub ànd ak moom am na ñoo xam ne itam jox na leen li tax mu jox leen moo di bi ñu duggee ci diineeg léegi yàggul te ceddo gi setagul ci ñoom mu jox leen ngir l'islam nekk noflaay ci ñoom nekk taranga ci ñoom ba lépp lu di jikko ju bon mën a dañ ci ñoom ñu gën a jàpp l'islam moo tax sidna aboubacri ni siddiq radiallahu anhu wax ne ne bi l'islam demee ba siiw ba yaatu nag moom lànkoon na loolu waaw ni ko yonent bi doxalee moom bi mu toogee ci xilaafa gi am na côté boo xam ne moom daf ko dog mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci suratu tawba di nettali xew-xew bi ni mu demee di wax yonent bi ne ko yàgg naa laa jàppale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين برب سبحانه وتعالى واخناني يونت بي ديمبلينا لا سي برب يو بري نغا فاتليكو بيسو حنين بنين ييمي سين بوب ناخ سين بري واي تي سين بري واي غا جاريني لين دارا ناخ دا نين موجيني وقت داو سوف سي خات لول سي يين ngeen ne waqit daw wan gannaaw noon yi te loolu ñaaw na ci julit nee na man yàlla maa wàccee nag ak ñeme ci yéen maa ko wàccee ci yow ba dawuloo maa ko wàccee ci way gëm ñi ba am ñu des ak yow maa ko wàccee ci ñoom itam ba gannaaw ba ñu dawee dellu si ne ma wàccee ay malaaka yoo xam ne gisuleen leen waaw ma wàccee ay malaaka yoo xam ne gisuleen leen mu mel ni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wàkkirlu ci moom mu teel la boppam gannaaw ba ñu jógee ci xare boobu ñuy tuddee xare Hunayn te mu bëri ay tur lool ndax am na sahaabi bu ñuy wax Talhatu ibn Ubaydillah tuddee nañ ko Al-Jawad waaw lu tax ñu tuddee ko Al-Jawad ñu ne li kathrati infaqihi ala al-askar nee na li tax ñu tuddee Talhatu ibn Ubaydillah Al-Jawad ndax fu dégg nga neneen ci xare bi de xare Hunayn daf ci dépensé alal ju bari pour dimbali soldaar si mu mel ni kon bu ñu jógee ci xare Hunayn danañu song benn sariya mu di sariyatu abi amir al ashari wala ñu tuddee ko sariyatu ghazwati awtas
مودي هوازن بين قوسين. أبو عامر الأشعري بيل بيتخل كي أبو موسى الأشعري صحابي وبحبوب. أبو عامر مجيبكن كي كبار الصحابة. بيون النبي صلى الله عليه وسلم نبي كي خريح حنين. بيون النبي صلى الله عليه وسلم نبي كي خريح حنين. وحنا نوني كلا يبل بن أرمي كي دينغ أوطاس كناو خريح حنين ندوان كي غير هوادين دانيو سدليكو نيتي كوريل امنا كي كوريل بونغا خامني دانيو دلو طايف نعم دانيو دوغ طايف ام كي كوريل بو خامني dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtaas motax abu amir al ash'ari yenent bi yebal ko ci awtaas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soosu mu xex ak ñom fofu nena abu amir rayna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon leewato ngok lu jitu nak mu leen di ray kenn ku ci nek mom abu amir woona la ci l'islam waye ya bañ nena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayta xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko reyé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len kom ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonent bi jitalon ci abu amir al ash'ari min ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonent bi mu ko yebalon ci dil kaffain bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam beugé dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffain lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax néna pour mu mabbako néna itam nako ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakalla barab dadi fay way nak ni yadal kaffain lastu min ibadika yadal kaffain lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika mu melni motax xamna ñom ñoko daan defal dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñu tax bu ñu wax ghadwatut taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam meni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti nimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa ta doxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani nimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataye ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagne ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dug nak ci sen tataya dadi teju nak ci bir armé won nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonenti bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñi doomu sayyidina Abubakar bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti di ret ju bari touru ci mom muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqeku yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ndek mari wute nak bi wax ni muju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yépp ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je mu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé manjaniq sanante fitake xex mudi xare bu metti digeunte Taif ak julit ñi mu melni
bañu démé dem bu mbir mi metti té wa Taif xamatuñu nuñu def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ko genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne len waw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah lint lahum yonent bi ku amon yermande la waw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné da wako diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ko am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu ñu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mu ne ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wen rek bu dey goor sa frère la bu dey jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wan ne ñun ñaar ñoon nampando mu dal di koy wan nak ben mat bu ko yonente bi maton ca bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonente bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko juuf ci la yonente bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gu mu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jar jar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma jegal na len bal na len mom yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna halima momelni yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jeber jambu jigen bu ñi wax jari denga neena may nako ben xale bu ñi wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xare bobu yabal na ku ñi wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Harith al-Sada'i mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko armi bi nga yebal mën na no wagneeku yaronte bi ne ko lutax mu ne ko samay mbokk lañu soma baye suma waxtane ak ñom da ñun dugg ci diine aajeewul ngay yëk ci ngannaay di xex ñom yaronte bi ne ko luma am rek jamm mako gënal kon nak wagnil soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup si ci kanam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax Ziyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat day mbokk deegal nanu la neena Ziyad ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ni kérok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé julli fajar mom Ziyad la digal pour mu noddu kérok Bilal noddul Ziyad mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam Bilal naral liqam yonent bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada Bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonent bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يونس بي مونكو يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يونس بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddigi nak di neubatu beccëg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñu wax Bishr ibn Sufyan yonent bi daf ko yabal ci Bani Ka'b ci gir Khuda'a pour mu jël seeni adaka
te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bisir demé ba jël adakaya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dekk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bishru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azaka banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponku la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genn ben gelem sax du fi genn ba bisru gisee lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi daldi yebal wayena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi cay yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adakaya ci bani mustaliq ndax ñoom dañu tuuboon tabax seeni jàkka wante nag seen diggante ak diggante walid mii dafa am noonoo bu ci doxoon ca ceddoga maanaam ci jamonoy jahiliya ba ñu déggee ne walid a ngi ñëw pour jël si adaka yi ca la lu tolloog ñaar fukki góor ci ñoom xam ne ay jàmbaar lanu ci lanu génn ànd ak géléem yi ak gàtt yi pour namm génnee adaka ji jox ko walid pour mu yóbbul ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca medina ñu bég lool nag ci li yonent bi yebal walid te walid mi nekkoon seen noon démb génn googu ñu génn itam ngànnaayu pour rek màggal yàlla màggal yonentam bi wax nanu ne walid ibn uqba mi ba mu leen giseeg seeni ngànnaay mu foog ne dañoo génn pour xeex seeg moom fekk ñoom dañoo génn pour teeru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teeru gan dañuy ngànnaayu moo tax gaawtu baaxul moom walid ibn uqba ne puqit daw foog ne danu koy rey si ba mu dawee nag daadi ñëw Madinatul Munawwara waaw mu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ma yónni woon kat murtat nanu génn nanu ci diine ba ma leen jubee ñu nga ngànnaayu pour rey si ma am ñeneen ñu ñëw daal di informé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñoom kat xeex si wuñu woon dañ ko doon teeru rek waa ji moo ëppal walid ci boppam ñoom moo ëppal foofu nag ci la aaya ba wàccee borom bi subhanahu wa taala di attiré attention yonent bi ne ko bul topp borom làmmiñu gaaw yi waaw bul topp ñu ëppal ñi waaw bul topp koo xam ni lu ne téel rek mu ne damm na waaw na nga tey bu baax na nga tey bu baax ci xabaar yi ñu lay indil waaw moo tax kilifa du gaawut waaw la indilee xabaar segg ko waaw segg ko ba mu wér booy wax nga wax booy jëf nga jëf waaye indil la xabaar rek nga jëfandiku mën ngaa def musiba borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو ndax damay bañ rek ngeen songu nit tek ko ci ere yonentibi dadi len jangal dadi len di jangal nak aye bi yonentibi dadi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mo dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran كان موي وليد بن عقبة مي وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تيوال النايم معنى دوم النايم توبن تي فتح مكة موم اكفريرم بني وخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خامني مو ديف جيجي اندي خبار بي اكثر شي دك بني واخ كوفه

julli suba jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamulen jite julli suba wuliyé mu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari rakka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko door jurom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door jurom ñett fukki yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine manu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon ci bour yi ay doomu diiw la wala diiw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kan al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alaihi wasallam jëmuju tedd la jëmuju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yërmandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak mu tabarakallahu mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yàlla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fas yéene waxtaan ci loolu laqad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu aadama bi yàlla toog na jamono yu yàgg doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokku tëg nit kon nit yàggul
amna yu ko fi jitu mo melni ganna bi yalla binde nit def ko mudé statut ni ne lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مفجيتو نتني أمنا ينين يالا دين كن سوف لجيتو ندي جدو مصاب يالا mu yel nit indi fi so gisse malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nakh da ngay defati ci ko suuf ko le fawutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak dito deret soknani waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo setané télévision bi da nga gis dekk bu xex am di fay ray ay nit di fa tour ay deret kon la malaka yi waxone ba légui mo fi nek melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek tay jublé mu ne benn nak nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soboon ñépp baax wante du ma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la wa xam ne sheytaane fa nekk ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci mbon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura كن فلا إكراه لأحد ولا إجبار وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom nak yalla deful ci ñom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sellu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiron benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak cheytaane moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wër lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund àlaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa àlaxira bul topp sa àlaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala warwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp
ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekkenteni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéyel ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljanna jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéy bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lo amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw
nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yiram mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né

0: yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nak yal na yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessalay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamonoy wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teela miñam metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam
1: kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tuddé ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax né yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakkar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nu bu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakkar bi wax nañ ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamlewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu ne itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna boku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der biñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der biñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ngi dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërok mbugal la ci ñoom fele moy kërok peex ga moy kërok noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natto nako njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaar ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili mu ne bëri na nit ku sul soppem waaw bëri na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla natto nanu ko moo daloon yaquub alayhi salaam ak yusuf mu sopp ko lool bëgg ko lool nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante yaquub ak yusufa nattu la boo xamante ni ndeke ñu ngi ko donne ca suñu maam aadama alayhi salaam kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nek am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tis wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takhaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa té dara warul ko luddul moy geus suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lammiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam daan wax ni doomu adam yeep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xeyrna nonam bu bon bobu di sheytani xeyrna ko ci ay domam xeyr ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma set nu ma leen fiiré ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtaan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku la neex ci ñoom waaw wo leen ci musique yi su ko defee ñu lay deglu rek waaw nga xamne bala ñu am lu leen neex deglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defee fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy sa flit yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasat al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu nakari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lool ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lool and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moy yu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu ne adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lum ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourne itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disal eumbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw té choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wanté nak nattu bu mu nattu suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti wu nga xamanteni metti wu xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlenen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul modi ne wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wagne ku lele itam motax seen xel wagne ku ñu ne itam yalla natto na len ci walu miras waaw yalla natto na len ci walu miras jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ci nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni lolu natul ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ñi japp idda bokku na ci natu ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñu itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir keur goor ko mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekenteni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jeuker mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga teglo ko ci ay taranga yokay defal teglo ko itam ci ay njek yokay defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbeugel go xamanteni munu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne ya nga lor sa bop ya nga lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digël ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek moko yeyo kon nak natul ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natt yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo saña fasé waye jigen nak seen na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mu xamné mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu né bokku na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wacce nek ëpp na yi reey mo nek ci jihad kon bu fekke xaj nañ ko jigen ñu jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihad manam jihad ga nak ah su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu ma sa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yenent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yenent la jigen dal du nek yenent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppowut ak mom luñu yenent bi indi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريف سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لين كو ديفال اند اك سين خريف احمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل ناف bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na def ni ci sëkk exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox nguddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. yàlla dogal nag mu amoon yitte lool mosut a sàggane daray julit ñi demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd bi ci sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidina Umar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayyidina Umar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waaji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur walbayti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. sayyidina Umar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidina Umar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar neke yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mu di wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyidina musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab mastur mo giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëk ci mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go ay yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne mo di geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess te boko jubé nga gis na ndox ma di tebe katanu yalla gogou yalla giñ ne ci katanam gogou ci xewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mu di wal buftu bu ñëkk ba xamne bu ko malaka mi ëfé ñepp bay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yalla bëgge nit ñi dekki ndox momu mu denc ci sufa arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nek espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekki wat wax neen ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñu ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ modi ne mom yalla giñ na ne inna adab rabbika lawaqi' yaw muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax na len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xam ñu wutalat len yeneen der yu bes bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netti ko ci alquran ak yafa nek ci xéti mbugal ci xéti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yi dankalo ak ñoom ci bir safara xétu toroxal bi ñuy toroxal ñafa dugg doye dal buñ leen di doye dal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonenti bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn
ndax yalla borom yermane la te yow yow ni dundu ci kon suuf nga gis fi kër go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah kër ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bëc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba atmi dug aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mu mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni atmi ci lolo tax bam mu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu né mu né la li moy tonto laaj bu né mu né la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bi mu waxé aljana né keur teranga la keur xéewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bi mu waxé safara né keur mbugal la keur fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mon borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di buntu malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarakallah montagne bu taxaw la ndike ñu nu xol so démé do fa fekk montagne yalla néna fogué ñun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamné fi ci aduna gëmu ñu né yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ñi nga xamanteni dañu ñuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne yawma yudda'una ila naari jahannama da'a, nee na bis la boo xam ne ñoo ñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi. Waaw,

ci mbaku yalla ak yermandem ak kefe gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne wuy jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam ban nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf nafi dal di ñak ñati di gor gor rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal la ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal la di ci ñet ñet ni mako bayyak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa bayyak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi bayyi ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi bayyi wala seen jëfi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayyi amone ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fi waaw waye su doom ñu yéena la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfu jàmb sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di regle borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna munewa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéeti fruit yu yéeme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xaar nga lekk du suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'thim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ko mer waaw
ñu dégg rek nga fay gis doo fa gis ku mer. Koo dajeel rek mu ngi kontaan, koo dajeel rek kanamam mu ngi bind muuñ ree tàppante tabarkàlla. Loolu rek a fay am. Nee na ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw xëccoo bànneex ak mbégte. Nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal, te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Waaw sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel. Dañ ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ciy mere, te bu la ci yàlla mere tabarkàlla ëllëg yu may xiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngarawu aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon maknoon mu ngoog. borom bi subhanahu wa taala nee na waa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp. nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla

يعني مو بقرك ملقي اني ويطوفوا دنور عليهم والجنة غلمان اي سرويسر يوحني نين اي خللا يدون يلا لنجن نبتر والجنة نين خلي يرفت تسيليزي خلي يستب واو خلي يستب يلا نين خلي يبولين جيسي سختنين فوقني نين ورس المؤلن نين نحن نستي أكنا نرفتي أكتن يرفتي نصل نين بولين جيسي يوكسي وخم لا حمد النك نكوي خلتي جايكت جايكت مبخي تيمد ديك ولا يني جايكتي أو نيت دين نغب ندخ جخل ريك بو سخلة تندخ مدار ندخ تيلي نايل تبارك الله أكنا لو كان تبارك الله سالت واي نيت dama ñab ndox wursi la rek nga sawara na ndox ba ngir namu sété tabarkal namu civilisé ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo ñu dindu doomu adama rek mo xam naturu doomu adama bu bëgg lu baax té wal jé nañu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wayatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamni ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xale ye neenu woru suñu kasté ci boîte la woru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy seté ba xamné do ci fomp dara neena xale ye gën nañu set woru su neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewel yalla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yam lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam tax borom subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun nena aljanna ñe fa nek di ñu ñoronte waaw ñu ñoronte ko ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ko ne rek jégué sa morom ñi waxtaan nak waxtaan wu yéme te neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ñu fi nekké won benn mu di fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëna ko muñ motax yalla fayé ma aljanna silma xabine man dal yalla silma xagi ma tegon mu muñ ko lola tax mu fayé ma aljanna am ko ni man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lola tax mu fayé ma aljanna am ko xamne daf na na man de sonu gi ma sonon ci samay dom di len ñar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayé ma aljanna waaw waxtaan wowo nak di dox ci digënté julit yi nek ci aljanna mom la yalla di wax ni wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continuer di netti rek xewal gane ci aljanna barab bu mucc ayib bobu barab bu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbecte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu wangi jege si barkal la nani buñu sajoon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege si tuti motax

0: قبل في أهلنا مشفقين. يندي وجيتو دندو تايجي وجيتو دندو تايجي دي دندو يوم القيام خيو الجنية اللي دفلت الجنة دندو النمو شأدنا واي دندو قوة خمل المسلم دن دراجة المغلوم سفر دان كم من تندكو ليمن ci gor gor lu ñu yalla ni aram na rek ñu daw ko baye ñu yalla ni bax na rek ñu daw ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adab as-samu نانا فمن الله يلا خيول نيو فمن الله علينا يلا دفل نيو خيول نك خيول جي مودي ماي نيو نيو نيو غوغو تي لمو امي تاي الجنه كي نيو غوغو تي لا نيو فغال ايتام مغلو سقر ما تفمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغال نيو مغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مغلون سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كب مسلم دين دي كنيان نخم لن نموي كباح كي تمو دي برم يرمان لن كنيانو نيوب نتايد فل نموك كون تبارك الله بكي نيام لفف وقتان بإن شاء الله بأجم جدنو نيو تبارك الله سنو خريص يسوطي دي سامي دي ميتم صحنام إسا دي ميتم يورو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سامي تبارك الله أقبول من ملكي نيو نيو ممدو سامي أك آل اللو أك مريتو نيو أك ندي جوك ممدو نيك تمار سيد چاروي نيو نيو جوك صفو نبي مانام daira sopp nabi wala association sopp nabi nek ci grand chef e ki ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay ni ko yalla yeureum te yok leeram di ñu itam yaqouba sek ak daoud seignan tabarakallahu di ñu itam kamal sambu nek ci marché grand chef ak monsieur ndjay ak takko ndjay di ñu itam abdou jeng tabarakallahu nek ci marché central di nuyu tam mo sam ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu tam ndey mbay di nuyu tam mansu sam mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallahu suñu wëlëré bu baax di alhaji ousainu bi tabarakallah nek ci 10e di nuyu soxnam astu gindo ak nafi gey ak yaram gey ak fatou gey ak soukey gey ak safi gey tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu tam salimata mbay di dom ci alhaji rawan mbay bu institut islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante gis na ni tam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sante di nuyu tam bator jonne nek ci aslem di nuyu ndey ñang nek ci jak saw de di nuyu ousmane diallo ak adja astu ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju bax di adja salka jeng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu alhaji cheikh mbou tabarka Allah nek ci imprimerie gitamber ñu koy nuy diko sante di nuy tam madame wad salimata nya nek ci beseyawo siège ñu koy nuy tabarka Allah diko sante di nuy madame kamara aminata tanya ci castor ñu koy nuy diko sante di nuy suñu yaaju bax mère fat job di nuy tabarka Allah suñu ñaari sœur yi di ndey ndaw tabarka Allah ak mam bu so ndaw nek ci colaban di nuyu tam ulaymatul lam tabarakallahu ak yaayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallahu tabarakallah diko sante di nuyu tam mati job tabarakallah
1: fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkentene amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntéem ak Madinatul Munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu girgidi yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonentibi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonentibi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ñoo influencé won ngir Qurayda yahutu Qurayda ndax yahutu Qurayda ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir Medina ñu signanté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu suko dang koy jappale kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou lu ñu signanté won ak yahutu Qurayda bani Qurayda wante yahutu bani yahutu Khaybar yi ño influencé yahutu bani Qurayda ci Madinatul Munawwara bañu wor yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu Khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram modi wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ngi kes sulhul hudaybiya, yàlla dig leen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk, nangu seen alal jëli fa mangu bu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu ko dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghazwatul hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu bëggee genn a'lana an la yakhruja ma'ahu illa raghibun fil jihad فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمية. ينتي بصلى الله عليه وسلم واخنا نكروك نيكو توب مودي نيا جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير. ينتي بي ديبارنا جوغي مدينه المنوره جم خيبر. Ibn Ishaq bind na wax ne bàyyi na Medina sahaabi bu ko fa wuutu. Ibn Hisham nee na Numay la tubnu Abdillah la moom la fa bàyyi Al-Laythi, mu wuutu ko fa ca jàkka ja, wuutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem, sahabi bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw Medina, daal di tuub, daal di dugg ci biir, daal di dugg ci l'islam, daal di nag dabi yonent bi fekki ko Khaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk Medinatul Munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti Khaybar, seen chef bëte moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ne yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad deparé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nam xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñ ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinad tubnu abil haqiq ak hawza tubnu qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax gir ghatafan modi ñi dekké won taif ñom ño doon allié yahutu khaybar ño len mess di dimbali itam ci buñ de xex ak julit ñi wante ñun yahutu khaybar charton te nañu ak gir ghatafan len su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dañu sidduk yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi ci doko ak yeen charte gogou mo taxone ngir ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi dal di jog yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam wacci na ci benn xur wu ñuy wax rajia digënté xur wu mu wacc ak figi ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bisla ak beccëk fekk bubu gir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëgmal ci khaybar pour renforcer itam yehud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñu gir ghatafan bi ñu ñëwé ba ci yoon wa dekk nañu ab yëngu ci seen gannaaw dekk nañu itam ay baat yu lëmu yo xamné xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëj ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi fook ne julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daldi libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour won yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي يالله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أجي صحابا دلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خريص سن صبي شي أحمد تزاني لو دلن كدخل عندو أكسن خريط فاليري تينو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد digantem ak nasaranu najran muki ahlul kitab buñu ko waxe modi yahud ak nasaran. Yahud modi talube yonent yalla Musa yi, nasaran modi talube yonent yalla Isa yi ñu gën ko min ci jëjë. Ñaari capital ñu amon, benn capital bi Yathrib leen koy wax mu di Madinatul Munawwara, fofu la yahud yi nekkoon talube yonent yalla Musa yi. Najran bi nag moo di dëkk bi nga xam ne moo doon capitalu chrétien yi, ñoom foofu la ñu fété woon. Waaye ñaari dëkk yooyu yépp ñu ngi ci biladul arab, maanaam ñu ngi ci réewu arab yi. Soo gisee nag loolu am, moo di ne képp kenn ci nasaran ak yahud jàng nga ci sa téere ni am na yonent buy feeñ mu jub jamono, te ci gox boobu lay feeñe. Looloo tax ñoom ñépp ñu daal di daw gurubalo foofu. Moo tax yahud yi nag nekkoon ñu am doole, ba daanaka boo dee xool Madinatul Munawwara ak ci chimalu Hijaz, daanaka yahud yi ñoo occupé woon foofu. Dëkk yu bari ay dëkk yahud lanu, ñoom ñoo ko occupé, ñoo leen colonisé. موتاخ كان الظن ان لا يختلف موقف النصارى نجران من الاسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء واولئك اهل كتاب يتلون التوراة والانجيل ويصدقون برسالات السماء. ني فوغنلو ني نصراني اك يهودي duñu wuute mukk seeni position ci ni ñuy teeroo yonent bi, ndax danañu ko gëm wala duñu ko gëm. Waaye gis nañ ne ni yahud yi gënee soxor ci jullit ñi, gën a contre l'islam, gën ko bañ, wax nañ ne chrétien yi ñoo leen ci tane, ñoo ëpp yërmande. Loolu tax boo xoolee yahud ya dëkkee woon Madina, ni ñu jëfeek yonent bi bokkul ak nasaraan ya nekkoon ca Najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci bado la ñu appliquer atté ba mu jeex lolu nak yowuto nasaranu najran dawuñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéegal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu këtu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tàndarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne bàyyam daf ko wutaloon sëriñu daara bu koy jàngal waaye sëriñ ba nag dañ ko tuddee sëriñu daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la dee ci wàllu njibar doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tubaarka yàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana laa yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magie daw ko moytandiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jabarkat bi di fa jàng njabar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibn Thamir su fa rombee dana ko dégg mu tudd yàlla ca kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi xolam dootu ko mayati mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waye waji ñuy wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يدكي و النجران تي لخوم لا نو دوجي تي ديني دينغ نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالك ليغي ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwasmi andak soldar yu bari joge Yaman

ndax mo fi ses kat ku fi tok da nga alu nenu Ousmane daldi gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna andak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge goudi buñu fi joge beccek nañu bayyi ba goudi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi ken bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lu ndeng gi ci len dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen da du ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom da di ñuy yaatal ñun tam ñu dal di nuyok mom nuyo contenté ak mbekté ak bi di gisé mu da di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka munañu wama akhrajakum yentam lu len genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neke momitam mu nga won Ethiopie yalla dafa dogal ba mu nekké Ethiopie lako fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam ngi yok ndax yonenti bi duguna ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yeb diko xol mune dal mom comme yonenti bi duguna makka ci umratul qada def umram bamu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neew won doole mu ne kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mu ne kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bamu demé ci najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As modi fexé nu mu jaxase najashi ak julit ñi bam fa démé yobale na yobal bu reey ay cadeau yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko ko joxe yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowu nak Amr ibn al-As mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñu koy dakantele ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len Ethiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé Ethiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam duggu ci diine nasrani

bokkone ci bu fekenteni tabarakallahu waxji amul ben ñak teggine mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alayhi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad niko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xare ba yonentibi ne ko lutax muné ko ndax yonent banu Israël yépp buñu massané def ni ku ci massané def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedena deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deggul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلو نخ مكي دانيي وخني تال جهاد موغن يوم فورمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé lo
xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legui dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu teuta ba legui ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moy tandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mabba ay tabax yeb jarugo waaw kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax nañ ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni daldi départ andak seni gannaay wax nañ ni biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi andak téméri junni ci ay romain ci ay soldats arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappale mom hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yo yorek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yo yi nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit yi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nen ñaati meri junni soldat kon ñi len romain yi uppe dafa jéggé dayu dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaxle nanu wax nanu net tok nanu sax
lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats motoxon julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواحة دالدي جوغي نلين ينتني جيناتي يالا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ak lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefir yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منيك برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا قوي مني كننو من رك تخارك نعم مني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالوتا ndax sen xare itam danaka ni la demé won fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapo ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batu ibn qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray gi bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy somp neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ng koy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko néna di xex néna ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo néna ñu wër ko muy xex néna bañu dagg ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu daldi koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtaan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu'tada lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul-janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronte bi ne ko waaw danuna ci mu'tada soxna si daldi joy yonent bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonent bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul-janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takar na sel lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray momitam fofu la tudd kon ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xariba fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ne ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ne ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al-muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ju tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ne ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñetti ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julli ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé netti xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jaasi yalla yi nga xamanteni jaasi manam ci ben ci jaasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yeb ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yeferi bañu daw yonent bi ne bu leen joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yefere dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci kaw montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joge bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen bir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatou ne ñe dess ci ko montagne bi war na len fa meuna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baakha baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ni dafa am benen renfort bu joge Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom de ngi romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni li ñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ak yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ak jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada melni
خريلة بونغا خمني تبارك الله ميريو باري دفكي لخصو نخ بكن يون انتبي جيتل كي خريبة دفلن فونكو لول نصري كي موم لول مبقلن لول دي سيدنا زيد بن الحارث اك جعفر بن ابي طالب اك عبد الله بن رواحه متاخ ني وهذه المعركه اكبر لقاء واعظم حرب داميه خاضها المسلمون في حياه رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري يغنا مك خري يغنا ري xare yu nga xamne julit ni xoss nañu ko ci dundu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lol mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu ne kon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dékku mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméri jooni soldar ñetti jooni soldar mënuñu leena dékku kon ñaari téméri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñu leen dara su marchinil ami aussi victoire la ci julit ni julit ñi nga xamne ñom ñetti julit lañu mu nek xari bo xamne yenen tibi takon nako pour nam ubbi rewu nasaran yi xari bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettel ma ci gaday ga mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe won mo informé julit ñi la xew ci xaribe yépp té boba yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nga madinatul munawwara أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال يا أيها الناس باب خير باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو يننتي صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاكا جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا هم يننتي صلى الله عليه وسلم قناب مجولي بنبي مدف خطبا مبورينك ñu wuñil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ca barab bobu ñuy wax mu'tata yonent bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ma ngi ni di jakarlo xare bi Zayd ibn Haritha mo yor drapeau bi
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgg na bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacerel ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawe ci aljanna motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nangu ko ci sasa motax yonnati bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaq

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دلوك دي غناو بنيو سنت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سن ايميسيون كلمه الحق سن خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سن خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sire bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari uhud wax ne itam metti ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la ruham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نينا جبريل مكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نيار اسد الله واسد رسوله معنا غايند يالغي غايند يونت يالبي مملني amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwat hamra al asad xare bi nak soreewul ak uhud ndax xare uhud bisu samedi lawon fiñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakaja biñu yew di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al mudani ñew ni ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonenti bi génné wax na ko ne ko wa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyan moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñu ñu rey ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne buñ ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom. Ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi wa Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak yëfir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Ablaye bin Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñee ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demuloon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne samaan wa taatan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga moussa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq dañu wut lay waaw dañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeumu sahaba ya dañu gis ne dese nan lu bari ndax jurom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko abou bakri ni siddiq ñi ne ali ibn abi talib la ko jox bi muy genn medina mu ngi fa bayyi sil mahabbu bu ñu wax abdullah ibn ummi maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sil mahala muy ubad ibn bishr yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi وكان عبد الله ورافع ابن سهل بن رافع الأنصارين رجع من أحد وبهما جراح كثيرة فخرج يذحفان نينا أمون نياري فرير نياري مغاكرك تمودي عبد الله أك رافع نيوم سين باي مودون سهل بن رافع كيوال الأنصار لنبوك ñoom biñu ñëwé joggé Uhud ñoom itam amé won nañu ay jam jam yu metti wayé ki ñuy wax Rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox wayé nak fréram bi mom mako doon yenu mako yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yenn waat lutax ngir ne yonenti bi joxe na ndigal yalla joxe na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lool kérok ñu bari ñu demul won Uhud ñew neen ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu and ci xari bi nga tak yonentibi ñepp daf leen gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox digal ci ne mom mëna dem mom dong mo and ci xari bi ñuy tuddé Hamraul Asad bokku ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox na ko ndigal pour mu bok ci xaré bi ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na né kérok biñuy dem wax na né yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari nena ko ñi wax sa'd ibn ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nekk sen dund ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon na ñu ne wanti yantu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ne li tit lo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sib yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko leere bu doxoon ci manam amna ko leere bu doxoon ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom mo xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew

tej len biñu tejé xubey bi ñu ko bolek benn jigen bu ñuy wax Mawiya jigen joju moko don garder dal mom nak jam la won mom Mawiya momu ci Bani Abd Manaf mom ni jigen ji di Mawiya mi nga xamne moy garder xubey bu sahabi bu sel bi gis na kemtan bu reuy neena ndax kasso bi ñu tej xubey bu neena gis na xubey bu difa lek façon ñam yo xamne xamul fu mu joge mom daw si mo netti neena dal leen mu gis ko muy lek raisin bo xamne neena dijje na ni bop waaw reey na ni bop te dañ ko fa doon tej diko xifal diko sonnal neke bobu malaka yang koy indil ñam diko jele aljana comme dañ ko defale won sayyidatuna maryam tabarakallah mi nga xamni mo jur sayyidna isa alayhi salam mu melni kon kemtan bu reey feñ na ci xubey bu ndax ci rek ko gis nak commencé nak am ñewante ci mom xamni ki nitu yalla la nene itam liko gënon yéem modi ne jamono bobu gisul ci ko suuf neena fu raisin di joggé di ñu fofu ci makk ndax nekul won sax période tam neena ndaw si daldi xam xam bu wër ci ni li keut wërseug la wo xamne yalla ko koy yonne wante xamul fan la joggé neena lolo taxone sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam neena itam gis na ni xubey kasso biñ ko tej guddi gu jot du nelaw da fay nafile guddi gi yeb neena li gënon yéeme modi bu daan jang alquran ci guddi gi jigen ñi ka daan deg ñepp dañu daan joy ndax alquran ju neex te sel neena ginnaw ba nga xamanteni wer yoyu nga xamanteni ñom lañu tuddé al ashhurul hurum mu di wer yi nga xamné kenn sañu ci xex kenn sañu ci ray bi mu jéxé ci la ndaw si ñew nak néko dégg na kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy wacc pour ray la wayé buñu del buñ la dé ray dañu koy fessel dañ lay génné ci biir nit ñi ray la ndax ray gi jigen ñi danañu ko fekke xalé yi danañ ko fekke neena genné nañu ko takko ko melni ko ko bëgg pendre neena boole ko jigen ñi xalé yi ak jaam yi ak mbolo mu bari ci wa makk neena boole ko itam ak zayd ibn dathina neena kérok itam xubey lu ñepp ñukoy ray neena def na ci l'islam lo xamne mom rek moko massa def ndax mo ñaan wa makka ne len bala ngeen ma ray may len ma julli ñaari rakka lolu mom moko ñëkke def ci l'islam mom xubay bu neena itam may neen ko mu julli ñaari rakka waye neen len sar yu gatt la ci tari neena itam wax na ni suma ragalul won ñu ne dama ragal de mu ne kon dana tari sar yu gudd ndax ne xayu alquran ak bëgg gu mu bëggon alquran wante nak su guddale rek ñu ne day daw de ci mom xam na ni day yërmandele ci mom ndax buru hamdirat mu duga jëna ñu ne bi mu julle ba nopi li la ñaan ne yalla nga len alak yalla nga len ray bañu jeex ne itam bul bay ci ñom kenn ne amna sax lu ko wax lu jitu ñukoy ray dañ ne ko ñu dal len rek mo lay taxa muccu modi nga weddi muhammad so wedde muhammad dal ni gëmatuloko so ko wedde ni gëmatuloko ñu bayila waye feek yaangi ni gëm nga muhammad ñu ray la
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugul né amul benn budul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon suuf ma yilif lepp mu buddul sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg modi gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne yalla ko yoni ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man na la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mu ne muhammad yene wu mako sax suma leeron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga mucc waxuma sax bakkanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma mucc yene wu ma deggo gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pas pasam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci diine kefir ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arja'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnulu ci lata ko uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñii ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak sahabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah sahaba yëpp daal di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na sahaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbante nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xale yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xale yoy nak ay yefer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yefer lañu xale yoy nak kenn ku nek jox nañ la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nek jox nañ la xej xale yoy nak ño doon ray xubay ba neena xale yi biñu ñëwé fekk xobay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turum deug deug modi Uqbat ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xej biñ ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xobay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wetal yalla rek nan Allahu akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al-Jumahi Sa'id ibn Amir mi waxtu bi yefer la won mom julit la sahabi bu mak la wante biñuy ray xobay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yefer yi la bokkon ci ñuy setan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xew xew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa alladhina kharaju ila mintaqati at tan'im fi dhahir makkah bi da'wati zu'ama'i quraish li yashhadu masra'a khubayb ibn adi ahad ashab muhammad ba'da an dhafiru bihi ghadra وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بن وق خبيب waxne ne ba mu nekké ci kasso ba la duggal ci l'islam ci karama bu ko yalla defal ci ñam yoyu doon joggé aljana di ñew diko fekk ci kasso bi lolu taxon na ndaw sa ko doon gardi tuup ray gi ñu ko ray itam ak ngëm gu deugër gi mu am ak kefeelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yéfer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tuup wanti lolou inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fassiyene motli bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insana min sulalatin min tin wa ja'alahu bi qudratihi fi qararin makin thumma khalaqa an-nutfata 'alaqah فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جابانال سوسوك دوم ادمه ci ruhumu way jurangu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fala yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suux suuxu yap mu jël suuxu yap wowu mu ju ko bind mu di yax. Yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé. Yalla mi nga xamné mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxé wax ju leer ju ñepp mëna dégg. Yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam. Yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal. Malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan. Yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan. Ma ngi sant Yalla di soril jëmmam jël lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom. May sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga jur ñari ñak jaamu ga di lor kudul Yalla. May sédé itam ni sayyidna Muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé Yalla momu ba nopi lin fasine andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono biñu dé ray Khubayb
bobu yefer la won mu nga won ca mbolom mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu dug ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tan'im ci biti Makka té kilifa Quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yunitibi sallallahu alayhi wasallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ak ndaw ak sama kartan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takke ay loxom seneke sene itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqral lutax ndax ñom yefer yi mënu ñoo faté defet bañu am ci bazar ak ñañu faré neena biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñoolon la ken taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bëtt neena Khubayb de ñu ko bama jëme ko ci denk bi ñu ko wara pendre neena waye degg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngëm neena ci biir yu xu jigeen yi ak xalé yi neena afolewul beli ciowli di bari bari neena degg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may mama julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gënaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ko na jakar lo kilifa yi Makka te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat munelen yen yefer yu boni giñna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jort ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexay yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom khubayb neena way nafa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlo ak boromam melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu اذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخ يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anam ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefir yaangi taxaw yore xej yore jasi ki male ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manke wu ci kon sama digeunte ak nit ñi sama buumu ciofel bu dagge ci ñom bañu bañ ma itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubey bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubey bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dag yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopp yonentibi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sopp mu ngi ci kërëm di naan ataya yow ñu naan la ray xana kon yow dundu yonent bi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonent bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubey bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu nga yekati beutam ba
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena ma ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul baye ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen rayalon ci badar mun i'adat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جنر بن رأي خبيب وقريش دلنا نمك نينا فتنا نسخ لنياو لنيدف جامو يالبي دي خبيب منوان تمن سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو xubay bi mosul dañ ci sama xel neena fuma meunti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquranam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

laf lañu yor yeneen yi ci dess ñetti laf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laf lañu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy naawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxi service yu yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service yu yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service yu yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamni manam ngir xetu muhammad buñu bëgge ñew ci man ma recevoir len jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbolem xetu laf yoy nga xamanteni malaika yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw mutax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di leen jéggulul yàlla di leen ñaanal kon mu mel ni lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi wax neen ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari rakka la ñaari rakka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laf su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti rakka la ñetti raka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laf su dee malaak bu dee julli tisbar ak takusaan ak gee nga xamante ni ñenti raka la loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jëli neen ci sayyidina aliyun karamallahu wajhahu مني بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي ممون ينتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توقو النبي سأك muhajiruni ak itam walam sari neena bimu toge di waxtan ak ñom amna ben mbolo yahud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonenti bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonenti yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yoo xamante ni yàlla joxoon na ko yonent yàlla Moussa te jiituwul woon mu jox ko benn yonent jiituwul woon itam mu jox ko benn malaaka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laaj leen ma tontu leen ci kàttanu yàlla ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadihi salawati alxams allati faradaha allahu ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamante ni yàlla faratal na ko ci sa xeet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne leen amma salatu dhuhr iza zalat ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mu ne leen julli tisbar li tax yàlla faratal ko moo di jant bi su demee ba zawaal jot nee na lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu looloo tax itam yàlla bëgg nit ñi ñoom itam di ko jaamu ci waxtu woowu ndax waxtu la woo xamante ni jaamu ci yàlla ngëneer bu rëyee ngi ci ndax lépp lu yàlla bind mu di picc yi ngelaw yi asamaan yi suuf yi géej yi garab yi yépp ñu ngi sàbbaal yàlla ci waxtu woowu mu ne kon yow nit nag jaamuma ci waxtu woowu looloo tax mu faratal julli

baax yenti bi sallallahu alayhi wasallam ne leen amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mu ne leen julli takusan nak li tax yalla faratal ko mo doon waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla tere won ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wowu la yalla merlo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba pare nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mudi shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko tromper ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allah fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waw suñu mam adam yalla ngi ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi koy jegal ci waxtu timis motax nak fofu doomu adama bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko ci jegal bi mu ko jegal mune len amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun mune ko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj mune len amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah mune len li tax yalla faratal nak julli fajar mune ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bijjenu shaytané waxtu wowo nak yéféri ci len daan jaamu shaytané mune kon nak bu fekke yéféri ci waxtu wowo lañuy jaamu shaytané yeen jog len yeen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowo bim len tonto ci laaj bi ñom jifi wax nañ ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenente bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam فما من مؤمن يصليها الا حرم الله عليه عذاب جهنم ينتي صلى الله عليه وسلم نلين جولي تسبار وقتو تسبار موي وقتو ويغا خامتيني تي لا نوي خامبات سفرو جهنم باموي جير جيري موتاخ وقتو تسبار وقتو و تانغ لاي نيك واو موتاخ يونتي بي ني امول بن جوليت بوي جوك دي جولي تي وقتو وو تسبار لودول با يالا ارامل نا سا يرام تي سفرو جهنم ñu ne ko lan moy yoolu ku julli takusan yenent bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mu ne kon kep ku julli waxtu wowu kep ku julli takusan ci waxtom mo ne genn nga ci bakar lu say bakar bari bari bari melna ni yaangi sogo juddu wa melna ni yaangi sogo juddu fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta wa yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawatina nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wérante am na ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet
julli geela am ñu ne dedet julli timis la waye am na ñu ne itam julli takusan la ñu bari wax nañuko ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbe laylatul qadr ci koor non la nebbe itam salatul wusta ci juromi julli yonent bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi yalla moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonent bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allah alayhi dhulmata an-nar ñune yantif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw mi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendeumu guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeumu bammel ak lendeumu safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax nañ ne sewna lol nakare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour mëna dem aljana yéfer itam ci lañuy jaar pour mëna dugg safara ndax yéfer du ag aljana motax yéfer bu ñew beut te nenen sirat mu ngi tim safara waaw su dee yéefeer nag nga xam ne yàlla namm na sa dugg safara boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bee safara bu dee jullit nag da ngay jàll dem mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ji gee ca jàkka ja yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ila al masjidi bin nuri tam waaw yàlla wax na yonente bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee bégal leen ci leer gu mat sëkk ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay mu ne ko amma salatul fajr mu ne ko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin arba'ina yawman illa a'taahu allahu bara'atan min an-nar wa bara'atan min an-nifaq mu ne ko julli fajar nak yool bi ci nekk yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja ludul ne yàlla bindal na la garantil la ci safara ne doo ci dugg garantil la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom waaw nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu feebaru nifaq nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo nee na da nga am ñaari avantage yi te moo di yàlla dana la goreel ci safara dana la itam goreel ci nifaq nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi nee neen ko li nga wax dëgg la wante ñu continuer di ko laaj ne ko wa lima farada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaathina yawman ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Moussa xeetu yonent yàlla Issa ak xeetu yonent yàlla Daoud ak Suleyman ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la seen koor dafa bari ëpp na fanweeri fan kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min ashajar
بقي من جوفه ثلاثين يوما ينتي صلى الله عليه وسلم نلين لتخي الله فرطال تيمانك سما خيط نوي وار فان ويري فان مودين سنو مام آدم كروك بمو لكي چا غربغا ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla diñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biru suñu mam adam fanweri fan neena bim waxe li la lako jifi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawab man sama min ummatik yow Muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadan muhtasiban illa a'tahu Allah sittata khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor wéru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir néna ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yërmëndem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën loolu koor koy waral mu né benen bi ci dess itam yalla dana ko mussel ci xif ak margay am ëlëk yowmal xiyam muniko benen bi ci def itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel muniko benen bi ci def itam ëlëk taranga ye yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy sekk neena bimu waxé lé nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug ba tay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax neñ ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënon laaj lañu yonenti bi ne leen ma min nabiyyin illa daa ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yenent bi ne len geneewuma len dara ludul ne daño gawtu daño mer daldi gawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal ajalatu min ash-shaytan gawt def ndank ci yalla la joge waye gawtu mom ci shaytan la joge muneko yenent yalla nuh bamo mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar ala al-ard min al من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا داف نيكو يالا بامو ميري داف ني يالا الاغال سمو نيت نيوم نييب يالا الاك لين يونت يالا صالح بامو ميري داف ني يالا الاغال سمو نيت مو الاك نييب يونت يالا موسى بامو ميري داف ني يالا الاغال فرعون اك ني اندك موم يالا الاك نييب نينا مان يونت بي صلى الله عليه وسلم بيما نيوي neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digale pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko rammo sama yi pour man ko rammo sama xet mu ne yërmëne bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yep daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jek yi nga xamanteni yannabi sallallahu alaihi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñep ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yenen ci yalla bi ñun jif yi doon la laaj de ñun ñëpp ñu ngi lay ñu ngi seedi ti dëggal ne amul benn bur bu dul yàlla te itam yow mii toog lu wér la ci ne yàlla la yónni ñu ne loolu moo doon laaj yi nga xamante ni
ji fi lajon nen ko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ci lo aju ci walu julli ak yenen mu tontu yeb ci gën jaara fe ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatrukan nawafila fa innaha jawabirul fara'id wal fudu wal furud ra'sul mal يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانو يتدي نوخني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nena itam modi naqaru shaytané shaytané mum julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy naqaral nena itam mum julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nena itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendem nga la koy dindi moy julli nena itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nena itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waw maxana mu dakk sa maxana buri néna itam yëri yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digeentek safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeentek safara kon bo day julli do dug safara mukk nena itam layla ñen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom nena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami nena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat nena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mune kon nak jëf yépp bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mune kon julli ji di len julli ci waxtu ñi jëlénen ci hasan mu wax né li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julléem bo rafété leppam rafet waaw rek lém rafet leppam jek ñu né wante itam bu féké amna lu ci wañé ko yalla day laaj né waaw yeen jam yi nak amulon nafilé yum daan def ñu né ko an akay mu né jël lén nafilé ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafilé itam baxna motax nénen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bekk ci julli ga di bekk ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bekk nak di ci poukereewu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukereu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansine wala barab bi ñu tabax ay boutique di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wet te ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'una alayhi ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jog na su miñari dalam pour fasiyene julli ludul ba suufa ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli ji bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaru jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen baye ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dem julli de rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñoñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safara jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laaj neen ku ñi wax ata mune ghay neena ben xur la wone ci safara jahannam neena dëtt ji joggé ak dërét gi nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy touru waaw barab ba muy dajolo di fa touru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laaj nañ kaabu mu ne ben xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa ben ten bu ñuy wax hëb hëb waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yañjaat bu yañjé nak fa la tak tak yi di joggé pour mëna taala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu lañ lay duggal laj neen ku ñu wax wërb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara jahannam neena ben tokko rek ci ndoxu dex safara woow neena bu fekkonté ne tokk bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokk bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli lol la ko yalla di fayé motax wax neen yoni sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm waaw ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagn nga sa bop joxé azaka ak ñi wi ci nekk néna yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey jaq ko mune képp ko xamanteni itam la nga am bokkok ak nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wërsek wa ngay faggu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul saxalé tane waaw mu ne kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo mu julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yol bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu tay dikole mbolo ci sa xet ëllëk néna du am ëllëk du jëf ëllëk du yëg xétu neexa yu àjjana suuf doon def yëpp ëllëk du am neexa yu xétu àjjana moo tax jibril ak mikail alayhim assalaam wax na ne yàlla rëbb ki dul julli ci mbolo fi ci aduna ak al-akhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne iza ra'aytumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu ci yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi sédé né amul benn bur bu dul yalla té yonent té muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen bëgg ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakkar té toñuma kenn lutax ngeen bëgg ma ray ne len innallaha amarani an u'adhibahu ila yawmil qiyamah mune bayi len ma yalla ma digël néw bi makoy mbugal ci ni ba kérok yawmal qiyamah kéro julit ñep jaxlé nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jamaa da dañ def fum dege noddu du dem ci jakk ju julli ci mbolom waaw kon ku sagane won julli mbolo la mo benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ño xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu ci xam amna ño xamne buñu doxé ba gis barap buñuy waraté dañuy tégg amna ño xamne radio yañuy déglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diiné ak ay waraté mu ne kon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du déglu borom xam xam yi du joxé azaka benen bi ci dé itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis neen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben waay bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenen tibi ne ko waaw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenen tibi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidina Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenen ci bi ne ko neew ba ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenen ci bi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi biñu ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yonent bi jullé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam kristina mo gestu doomu waji teud niko waw sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna do gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه دادي وصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقل نكيب كوا خمنتني ساقن نجلي كيب كوا خمنتني باي نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanum bam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonku nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam itam fonku nako sharia bi fonku nako kon itam war nañ ko fonku ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg na leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila buñu bëgg la ndax yi wu bëré nga ci bëgg nañ itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam su de ci bu de julli tisbar ñu ne bëgg nañu nga nafile ci juroom benn raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julli tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax nak mo digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqsul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه ينتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني نينا جولينا لو جيتو مو جولي تسبار نينتي ركعة بو تي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëgëneen ci hakim ibnu adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deeng nga amna itam ñu wax ne bu la nexe nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginaaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جننتي أبي الدرداء موخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سيرام سفر. واي بنين رواية نيونا معاوية ابن ابي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامتيني جولي نا lu jitu muy julli takusan ñetti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakum takathur, neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekkenti ni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka. Ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna Aisha mu ne qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa قل هو الله احد. ني نجل ننتي سيدتنا عائشه مني يلنتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني نياري ساري دي باخنانو لول ني جانغلن سي نياري راكا فجري اك نياري راكا غناو تيميس كون في جيسني نياري راكا فجري بغنن غا جانغي سي راكا بو نديك بخول يال كافرون ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari raka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari raka timis yi. Bo julle timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka, ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ni su fekkenteni nak julli geela, bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka julé, bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka waaw. Su ko defé nak da ngay nafilé ñenti raka lu ko jitu nafilé itam ñenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibn umar radiyallahu anhuma annahu قال من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جلن شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي في صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنجي جولي جي با باري نانا في لنج نينتي ركعة نانا ñenti raka yoyu boko nafila melna ni dundal nga guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non. Kon melni nafila ginaaw julike tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw, bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën. Mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yëneenti bi diglé dana ca am yool yu reuy. Wax nañ ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop, ndax wax nañ ne gannaaw zawal modi bala ñu julli tisbar waaw ay côté une heure yoy rek nga nafilé ci amna solo, ndax wax nañ ne heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci bir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal nga sa diine kuko fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallahu mbokk yi lolu mo doon waxtaan wiñ leen andi loon seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk Pape ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين بكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu ngeen di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani daari aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku dekk lu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله مبكي جلدي جنو بنيو سنتي يال جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن جي كاتون يال أكم باخم جي سن إميسيو كلمة الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam tabarakallahu ngi geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer piyen ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko defé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serign biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي يونغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة وايدك نيوان تبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne buñu dé xex ku leen song itam do leen mëna dara mu ne ko itam barab biñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntee nak ak medina lu tolok ñaari kilomètre dox na fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم تدخل نمبيوب بمن يوي في مدينة قد يجوك مك يهود يمو دجلون وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mo dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonentibi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk jamm ak worma waye nak mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun yi ak wal ansar mu ñewon nak ci banin nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te kilen ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonentib dafa bokkon ci ay dakantalam abul qasim ñu ne ko yow abul qasim liñ ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoo ñu ray ta amr ibn umayya ray len dañ la ci jappalé waye ke rob bi yonentib sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mur ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cey cey ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jihash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defee nak ñu desse ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jihash ibn Ka'b lol la wax te bobu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beure djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djig gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawam yentif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat leen dekk mu ne yonenti bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason modi ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenteni fukki fan yoyu wessu na nak kenen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi da nañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci Medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibn Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yeggal ni su ngeen songok yonent bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari jooni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonent bi ñi ko fi bëgg bari woon neena itam giir bu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir bu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa gañuy wax Hayy ibn Akhtab ñune bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñune kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len sap sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan leen suñu leen génné dañu génn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lut xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour mucc ci seen jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nam xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reuy lu seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante lolu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aye bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nuyo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñoom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni kamathal ladina min qablihim qariban daqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim yalla ni misal mi mën na baña sori xolé len rek wa badar te kat ñoom jëlon nañu seen ciir ndax da nga jog te sa mbolo tuuti waye ñoo bokku pass pass bokku fuñu jëm bokku bëgg bëgg seen pass pass modi tawhid seen bëgg bëgg modi jégué yalla ñoom biñu joggé man yalla jappalé na lé ndax lolu mo doon seen force mo doon seen doolé ñëlé nak dañu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu nga xamné ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manké témèr la wanti lum ci mënti doon rek wa badar yoyu ëppoon nañu julit ñi lol kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak kama tadil ladina min qablihim qariban daqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax ak bani nadir bum la jaxal ndax kama tal shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبن النظير نونو يتم لا شيطان دي دف نيت ليلك شيطان توك نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو با دوغ سفر رك ديسكو ديسيكو مو دالي داونا تاتيو نيكو ناك بوكما اك ياو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégué sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu démé bu tudd dess sheytaane ne ko maangi dem muniko fo djim muniko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonenti bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'ud dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dana len xey boole dugal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw daldi jog jogu pass pass ak ak njambar julit ñepp daldi jog ñom itam kabar andak mom yonent bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku ko fa wutu di silma khabu bax ba di abdullah ibn ummi maktum yonent bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu abdullah ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani qurayda gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won da nañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wu ko bañ ko waxe ba fas ko ci la ko fatte boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fenn bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tollu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayyi ko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gaccel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonent bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollo fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jënubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar waccé nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netli nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَدِيدُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ بروم بي سبحانه وتعالى مونغي واخ سي ساروي ني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جولينا غير يالا
lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñoo deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di ñi te

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلو كدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تكاتون يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi سيدنا محمد جدو تي دانيو واخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تي ريايو برب اك جامونو تي لا جامو يالا دي ري تي لا موي يالا يتم دي ري كون مو ملني jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu Abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd moy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku andak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba thoyba ngi joge ci at-tawab bi fi yool tay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am tay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay gu reuy ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fa ci keur ndayam dan ko ouf diko fab bamu nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari te mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dalé ci yahudu bani nadir bañu joggé waxu ndax génné bañ leen génné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñool waxu dem makka dajé ak yéfer yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len setan daf daan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu masane diglé ci lu bax mo ci jitu ñu ni nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb soufsi comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax ciofel gu ñu am ci moom ak niñ ko warmaale Sayyidina Abubakar taxaw fële ku ñëw mu ne la moytul wàcc wàññil sa baat ndax sang bi mooy nelaw da doon noppalu ci xeer wële faar nelaw roofu ko nee na foofu Sayyidina Muhammad soondu woon doon nelaw ci xeer woowu nee na jékki na jékki rek mel ni dafa tiit ne bërét daal di wax Sayyidina Abubakar ne ko afdaatumuni yen ka titlo ngen ma ñu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walan sar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamni jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono ba ma xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nanu kanal yoyu lu tollok juroom benn fan nekk nañ ci diko gas nga xam ne kon liggéey bu metti la woon nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xare khandaq yóbbu woon na ñetti soxna ñoom ñoo doon ay ayloo sang bi te moo di sayidatuna aisha radiallahu anha ak umu salamata ak zaynabu bintu jahsh yeneen jigéen yi ca des yépp daf leen yóbbu ca château ya tëj leen fa ñoom ak xale yi nga xamante ni àgguguñu ci kàttanu xeex pour aar leen ci ay bi kon mu mel ni kon ñetti soxna yooyu ñoo nekkoon ak moom mu di sayyidatuna aisha ak umu salama ak zaynabu bintu jahsh mu jël
drapeau muhajiruni mu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lansar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani Nadir, mu di Hayy ibn Akhtab. Mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan muy buru Makka di yéfe bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani Nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar, Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Quraydha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax bani Quraydha nekk ca Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nekk say allié yow Abu Sufyan, and ak ñun ci xaar bi. Neena te kat ñoom aggon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Neena Abu Sufyan ne ko, kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen, fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahuutu bani Nadir seen wëllëreek yonent bi yàqu na, yahuutu bani Qaynuqa seen wëllëreek yonent bi yàqu na, waaye yahuutu bani Quraydha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina, dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahuutu bani Quraydha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee, bi mu ñëwee ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahuudu bani Quraydha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahuud bu bokk ci bani Quraydha, ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahuudu bani Quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, mu ne ko ñëw na indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ne yonent bi jàppee yahud yi, ndax jàppee wu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nanu ànd ak gir Ghatafaan ak ñun yahuutu bani Nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina rey ko moo kumandal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëllërante ak yonent bi, ne ko duñu la noonu, duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bëgguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahuud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit, say mbokk, ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen, nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zal bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yaqna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yaq xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la faale ci yahudu bané nadir yépp buñu muju fecc wala rew wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé woon né ñok yonent bi duñu xex te dañu jappalante ci bir Madina di ay dekkendo yu dekk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki len ko rof moy di Hayy ibn Akhtab motax amna xalat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire seen livre musiba la ndax seeni xalat drok la waye itam amna lami yo xamné kenn du len deglu ndax seeni xalat drok la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drok di gagné nit ba def loko musiba mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone seen digënté ak yow yenent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wëru way neena te yalla bax na di wëru way ci kepp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rew wi doxon suñu digënté bax na ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol gëstu ngir mi ba xam ndax deug la wala deet Zubayr ibn al-Awam nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ko daan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mu ne yonent bu ne am nga hawari nena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makkay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw te yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digënté julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfal minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leruk l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallah pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demé ba dépassé len néna amon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari mo wax né ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu né Mu'attib mi wax na wax bu reuy wax na wax bu ñaaw ndax néna yonent bi di biñuy gas canal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génne woon ay étincelles mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominer te fu ni ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewul ci dem ci bitik ba jënd ji fa tangal ndax ti ndax non yi wër neen fu ne kon dal dafa melni yenen ti bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yenen ti bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse li ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا مملني يالا ньоญو دون واخ واخ بوبو اي نافق لا لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بموي واخ بمودي واخ المنافقون منافقون يته مودي نافق ييغا خامني في قلوبهم مرض سين خول يا febaruk nifaq daf ja nek ñom dañu ngay wax naan ma wa'adana giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nax kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasiyene jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenañ yonent bi ñun kët kër suñu kër yi dal dafa wét bayiwuñ fa kenn kon nak dañoo bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci kër ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenent bi delo len ci keur ya ndax ñu mëna garder seen doom ndax mbir mi worutul Sa'd ibn Mu'adh def ne yenent bi yi bu len digal bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lañu waye yenent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islamam bi du nit ñi ñokay doxal du soldar yu bari du ngannaay yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu ne service yalla bari go la buñu tek ci kaw mbartal so ci tege sa loxo mu dem bo ci tegul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko defé buñ dé wax denen wax né bop ko nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci tegul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla ken munu ko galankor
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah berina kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahli yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum an-nabiy yaquluna inna buyutana 'awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara yalla ne yonentibi wa fatlikul yaw yonentibi id qalat ba nga xamanteni jamono ba nga xamanteni waxna ta'ifatun abkurel minhum ci nafiqi ñu nan ya ahli yathrib ayyin wa madina la muqama lakum fi kat amulen fi sax way bu ngeen meuna defend bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ni wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا دفان بوغن منا خيخيك يفيري ندخ نولين أب أي لم فوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي من دون ساكون غانت لولونك كي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقولون نيونانكو إن بيوتنا عورة كير غا دال كين نيكو فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسيل لاي واي وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يالا نينا لاي يويو ساخول كي سين خول داو رك لنو بغ ناخ اي بوقات لنو واي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونو تاخ ني موتي تي دي خيخ ايتام taxul ñu dé man yalla mako programmer sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lakum min dunillahi waliyyan wa la nasira. yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen mana jariñ al firaru daw gogu ñuy daw munu len jariñ in faratum bu fekke ñom ñu ngay daw min al maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw. kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom. kon nak buñ de wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc. kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku warta de itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenen ti bi jox na leen digël ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñi wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko mu deg yonentibi sallallahu alayhi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raxa julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefiri dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu né Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko gardé ci tante biñ ko xeyma biñ ko défaral néna sahabi bu ñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako gardé ak am mbolo néna Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makkah ak Hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xara bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xara bi ñu nek Umm Salama néna yonent bi dé jankou wanté nañ ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza té modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina té di ay nonam néna taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bét ray leen té lolu itam day metti lool ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yebal ay soldar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder néna mom Umm Salama ta néna ba taxon doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni de nga ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikramami dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yefer la ñom mi ngi jema wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonentibi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal deltu gannaaw, ndax Amr ibn Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah maa sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne walaa ana wallahi maa sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbaar. Ñu li xaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan, ñu li xaamalaat ko mu julli timis, ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di julli takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax nañ ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer. Soo ko saaga du mer, soo ko dóoree du mer. Waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla, ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer bi nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey géléem ak kenn nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon na koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci, daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi gannaayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teru soxna si nek neko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolu mom motax ma ñew taxaw fi neké boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bi mu duggsé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom dal di daanu xam dal di faatu ci saasi te jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tuup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leleg mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moko waxone ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañ kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jigi dayo am benn jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabalna domam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker ji nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonenti bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bayyi bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonenti bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonenti bi soti ko ci ben mbub talal mbumi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa niko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len naraagne waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nekk ñew na tib ci lu la doy lek ba sur te tandarma ji jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandaq ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyayna bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñëwé tok ak yonent bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam té loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayk bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye Usayd ibn Hubayr dafna yonenti bi in kana amran min as-sama famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

Alla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xetli julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan nak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal xeymi mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraiza ne len yeen kat yeen ci musiba bu reey xana xamu len ne yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kere ngi fi seeni dooma ngi fi seeni jabara ngi fi seen alal ngi fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagné gagné len xam nga bu len yonent bi gagné yeen pour ngeen dugat ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagné rek sen kaw lay delu ci te bu delu ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu Taif ñele delu Makkatul Mukarrama kon nak sétat leen mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj leen leen juroom benn fukki jambar ne leen juroom benn fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagné na de nga ñom buñ leen naré bayyi won leen gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax loolu mo meuna sédal mbir mi waye su ngeen démé ni rek bayé ko su mbir mi wëlbatiko yonent bi gagné len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraiza non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax wayé mbir mi nim ko doxalé ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu bi jeexna kon tabarakallahu mbok delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallahu ñu ngi gëreum di sant tabarakallahu suñu kharij suñu mbok alu sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continue ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummu salamata radiyallahu anha soxna am la nenu fekke na xara yu bari and ci ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonent bi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd nenu ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtaan non nak yeferi pour sédd leen ci tandarmay medina pour yewenok ñom ñu bayyi xex bi waye nak wa lamsar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mukk ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana wayé nak taxaw di maslak ñoom di jéma sét ñu yéwono jamm am dal lolu ñun duñ ko def wayé yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam muju na leen fekk ci ci lolu wayé amna ku ñi wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom

نيوتي ينتي صلى الله عليه وسلم نكو يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه، وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم، البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. من يننتبه صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو ندخ موم نعيب بن مسعود دا فا توبون نوب اك توبام دا فا جوغي تي لانغو كي يفيري نييو نيكو جوليت تي بير خاري بي دي خاري خندق خمنا يالا موكو باخي اك نغم دوغال تي خولم ليمان مو دال دي گم نييو تي يوننتبي نك نيكو گم نالا وايي نك داما لا بڬ جابلي ديني تي yonent bi neko ci nak muniko guerre stratégie la legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenuma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yenen ci bi jox ko ci ndigal mu ñew mom nu'aym ibn mas'ud ci bani qurayda té modi yahud yi dekk nak yenen ci bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayba xam ngeen ciofel bi ma leen ëmbël man nu'aym ibn mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am benn xalaat buma len di wax ndax amna luma yekte yegulen ko mune len gir quraish ak qatafan dañu ñew pour xex ak muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te mang len di yegal ni gir quraish ak gir qatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñom ñi ñu nga dekk taif ñi ñu nga dekk makk yeen ngi dekk ci bir medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gagne bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraish ak gir qatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci biti dekk ba motax mu ne suñu gagné xaré bi ñom da leen mëna jël seené mang sé do ko gën du gën leen ci ëppalé wayé buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi mu ne té bobu nak bu boba nak xam ngeen né muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënné leen dëkk bi kon nak lima len di digal modi bu len nango xex muk fokk jox fek joxuñu len garantie bu weur garantie bi nak ni la modi dañ len di laaj fan wéri jambar ci ñom ngeen téelen su ngeen téé fan wéri jambar yoy
su fekke xare ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax gir khatafan ak quraish modine buñu dem bayileen ak yonenti bi neen leen jappalé ba bu yonenti bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonenti bi bu fekente ne bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la nuaym wax ak yahoutu bani quraidha kon danaka yakuna sen xel mu rocce ko wat ñew ci gir quraish ne len ya ma'ashara quraish qad araftum waddi iyyakum wa firaqi muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan 'alayya an uballighakum nushan lakum faktumu 'alayya munelen yeen gir quraish xam ngeen fi ma tollu ci yeen ci ciofel ak mbeugel ñu leen bëgg la ñu leen sopp la ñu leen warmal la xam ngeen ni itam mak yonenti bi defu ñu nenn mak muhammad defu ñu nenn te boba yonenti bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yefiri munelen yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye bir gu joge ci man waye nak suma len ko waxe na ngeen ko neub bu ko ken xam wa quraish ne ko waw so ñu ko waxe de len ko neub mune len xam len yeen wa quraish bu bax ne yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonenti bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonenti bi waxna len ne len duma mëna d'accord ak yeen fek tanu len fanwéré jambar ci gir quraish ak ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraish ak bani quraidha gis nga lam wax bani quraidha modini bu len nango xex fek joxuñu len fanwéré jambar dem ci gir quraish ne len bani quraidha danen len laaj fanwéré jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewé nak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len nena lolou nak modi liñu waxtaan ak yonenti bi su ko defé buñu fi yonne di len laaj fanwéré jambar bañ len ndax kat fanwéré jambar yoyu dañ ko bëgg jox muhammad te buñ len joxé muhammad dañ len di ray ndax sen non la mu delu wat mom nu'aym ibn mas'ud jogé ci gir quraish dem ci gir ghatafan nalen ya ma'ashara ghatafan antum ahabbu an-nasi ilayya wala arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li quraish wa hadharahum ma hadharahum mu ñew ci mom nu'aym ibn mas'ud mu ñew ci gir ghatafan ne len yeen gir ghatafan ma ngi len di yegal ni yeen la gëna sopp ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolou lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëré bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën ko gëm mu ne len
bani quraydah dañu soxla ci yeen fanweri jambar ndax yonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanweri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanweri jambar yoy nak ñu koy tanni ci yeen su fekkentene jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yakna seen xel kon bani quraydah seen xel yakuna quraysh seen xel yakuna ghatafan seen xel yeesen ñoom itam xel yakuna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata woon ñoo wër medina pour fagaagal l'islam bi waye nu'aym ibn mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule ben guddi samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ca gaday ga neena abu sufyan ak kilifa yi gir ghatafan yonne nen ci bani quraida akramat ibn abi jahl mu don dom ci abu jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak ghatafan biñu ñewé ci bani quraida nelen yeen wa bani quraida xam ngeen ni fi ñu nek tay du suñu kër dañ fay ñew rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq liñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonentu bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak mo di soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñu ko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraida luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi sen aljuma a bisu samedi yahudi fonku nañu ko julit nak bisu aljuma la fonku ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tann diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraida ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won na ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax am nañu ci nappoon ñu mujju leen soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkentene xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na leen yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na leen kon ñu ñoo fi déssone di bani quraida su ngeen ñu dugalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayu ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxoon yéfer ya di gir ghatafan quraysh ñoom itam loolu dal di gar ci seen xel ñu ñaaw njort ci saasi motax bañu dello ñoom ikrama ak ñamu andalon giir quraysh ak ghatafan
ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wer ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani Qurayza dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu ray lu leen fofu nak la Abu Sufyan yonni ci bani Qurayza ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani Qurayza na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani Qurayza ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñi ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ma nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khud'a fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu réussir deng pitcho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi wa awqa' al fashal bayna bani Qurayza wa Quraysh ثم جاءتهم الريح في ليال شاتية شديدة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه اليهم لينظر ما فعل القوم ليلا ني يالا بتنا لين نيوم يفيريا تا بانيو كامبي تي ويتو كانال يجوليت يا غاسون دون جيمو ووت بخي بور دوغ مدينه بور فاغاغال جوليت ني فوفا ني توك دي ري سيني گليم دي تگ سيني تابالا دي واي گوديغي بور باغا نلاو jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ni classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddi ci sedd bu metti ta tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeen ci niya sempi sen tante ya ba ñom ci sen bokku ñu tiit fokk ne ay soldara leen songu ba sax ñom wax nañu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ngay xamé ab nafiq sa bu ma sané jakar lok nafiq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon ne ko demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa néna bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqal na yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giru quraish ku ne na nga xol ka nga dendal
Hudhayfa neena neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekentu dal di koy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeek japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën na ko wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeek te ci loxo waajo ju ne ko yaw la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue le discoursam ni yeen wa gir Quraysh xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam gir Quraydha bani Quraydha wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubo wuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ci ni ben nangotu ci tegu ci tal ndax ci lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nañu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu dessul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak gir Khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare Khandaq yefere ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonenti bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ni gir Khatafan limu indi won ci alal yeb mënu ko dello genn wal ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñi mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru bil qa'da mu melni julit ñi amnañu fa gañu ndax ibnu ishaqa neena amnañu gañu ci julit ñi ci xare Khandaq waye juroom benn lañu ñet ñu ngi bokku ci gir Aws ñu ni te modi Sa'd ibn Mu'az ki nga xamne mo doon sangu gir Aws ak Anas ibn Aws ak Abdullah ibn Suhayl ñett ñaca dess ñu nga bok ci Khadraj modi Tufail ibn Nu'man ak Sa'laba ibn Ghunma ak Ka'b ibn Zayd mu melni yefiri ñoom ñett la nu ray ci ñoom bok na ci yefir bu mag ba di Nawfal ibn Abdullah ak Amr ibn Abd Wud mi nga xamne Ali ibn Abi Talib moko ray yalla dogal biñu ñibisé ci wéru dhil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu Quraydha ay yahud lañu yu nekkon medina ñoom alliés lañu woon ci gir Aws wax ne ni bani Quraydha fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam and ak yéféer ya xeex ak yonent bi noonu ko ci xare bii di Khandaq musiba bi metti woon na ci jullit ñi waaye demoon nan ba nga xamante ni sax teg nanu seen ngànnaay pour lan pour rek négocier ak yéféer yi waaye yàlla
dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefir waye mbir mu reey amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonenti bi ñibé joggé Khandaq duggu Madinatul Munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew and ak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidina Jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw Jibril ne ko malaaka yi dañu wërëguñu seeni ngannaay muneko yalla mu ngi la diggal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana len jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana len gëssum def ci sen xol ak titu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol Bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge Khandaq ci le wer ngannaayam sangu Sayyidina Jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé na yonent bi da nga wer sa ngannaay yonent bi ne ko waaw mu ne ko man de wereguma sama ngannaay ni la ko Bukhari netlé néna yonent bi na Jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ca ñom nga jëm pour xexi ji ak ñom yunus bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarija ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle ji ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibnu hisham bind mu melni waxna nu ne yenente bi daf ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ndax sahabay amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba daño yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna waxna nu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben Sayyidina Ali bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñune mu delu dajek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man dé liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenenti bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo momu di ay julit daf len lacc ne len hal marra bikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko marra bina dihyatul kalabi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalabi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalabi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mo dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lutax

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. يوني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci malaa al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal, te dañuy def lepp lu leen yalla digal. Yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh, na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen maggal itam darajaam ndax itam man yalla mako darajaal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديو ما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi adam, waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul, wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jekk sujootal suñu mam adam na leen ko yalla digalé, waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaka ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank bañu sujootal suñu mam Adam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte moo taxoon mu fetteerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadama, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufee feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adama. Waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allacna min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bacda dalika fi laxirati cadabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi ne ko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yàlla dafa wax iblis ne ko waaw sama waa ji yow lu tax lan moo la jàpp lu la trompé yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digale mu ne ko parce que maa ko gën ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban yàlla ne ko nag sama kaddu laa am kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu kon nag dàq naa la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati mukk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nag ci la iblis di sooga dee ànd ak ñëpp waaye kon ba jamono bii mu ngi dund kon dund nag suñu maam aadam mu génn àdduna mu continue dund ak ay doomam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam aadam bëri boobu mooy continue ba ila yowmi diin ku juddu rek da nga bëri ak iblis loolu yàlla ñu ko wax ci alquran ndax iblis moo ko ko ñaan ne ko anzirni ila yowmi yub'athun yàlla ne ko innaka min almunzirin may naa la ko ñu ngi lay nekk ba ëllëg kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko fekk lu jiitu nag iblis lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du moy boromam ñu ne itam suuf am nañu fi njëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alag waaye iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seen i bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko diriger yor seen i oto yor seen i tabax yu bees taq yor itam seen i tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ca la leen yàlla jëppi daa di leen di alag ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maarijin min naar kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du mooy waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba iblis góor-góorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi nonu mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sant keneen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikki ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la def.

waaw lu tax ngir rek iblis mën a am mbooloo moo xamante ni dana leen yóbbu tabaarakallahu fële ci safaraw jahannama te moo di kër gu bon nga koy xaar. léeg-léeg sax ngeen gis ay nit ñoo xamante ni dañu demoon ca sóoba yàlla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu génnee fa àdduna yàlla dogal ñu dee fa waaw waaw ñooñu dee nag ci daje boo xamante ni musique kese la te ñu wax ne musique moom moo di filitu cheytaane waaw musique moo di filitu cheytaane ñooñu nga xamante ni dee neen ca musique ba ah xanaa ñu ñaanal leen rek comme ay jullit leen waaw wante daal doy na waar ndax yàlla moo wax cheytaane ne ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi xaylika wa rijlika mu ne ko xëcc leen itam ba foo nekk ñu fekk la fa ak seen i fas léegi nag fas amul ñu fekk la fa ak seen i oto fekk la fa itam ak seen i tànk gis nga da nga gis koo xam ne jege jàkk ji jege na ko lool ci koñam nekk ci wetu këram du dem ci jàkk ji mugg waaw wante tey ji suñ ne soirée am na wala benn concert am na ca estade Ibamar Diop su fekkoon mu dëkk ca biir géeja waaye itam dana jël oto dem da ngay gis ñoo xamante ni danañu jël seen i tànk dox ba àgg foofu waaw suñ ne dara xew na soraanoo itam da nga gis ñu jël oto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika yàlla ne ko wa sharikhum fi l amwali wal awlaad mu ne ko duggal ci seen i alal waaw fexeel ba seen i alal nekk alal joo xamante ni du alal ju lew waaw ñii di GP bi ñii di lekk riba commerçant yi di nax nit ñi du leen jaay na ko yàlla bëggee di toj seen bopp yi diw di jaar naa ci kawam yooyu yëpp yàlla wax na ko iblis ne ko wa sharikhum fi l amwal duggal ci seen alal yi fexeel ba ñuy dundi riba fexeel itam ba ñuy sàcc alal yi di agressé nit ñi di jël seen i alal def ko wa sharikhum fi l amwali wal awlaadi duggal sax ci seen i doom fexeel ba dugg ci sëy yi waaw fexe ba sëy bu sell boo xamante ni mag ñaa ko façon waaw iblis ñëw di dugg ci sëy ba ba ñetti fase am ci te nit ki su xasee fase soxnaam ñetti fase baax de sëw ji rek mooy tax mu dagan ko waaw fokk jëneen jëkkër takk ko su ko takkee joteeg moom jote gu wér su sëy ba tasee nag mu jëkkër ju njëkk ja mën na koo jëlaat mais la tànk loolu amul jëkkër ju njëkk ja waru koo jëlaat waaw nga gis fi ñuy négocier nag ci baax de sëw ji waaw da nga ci gis koo xamante ni sax danaan sama jëkkër fasewuma waaw moom jëkkër ji itam naan fasewu ma ko woon te mu leer ko ne fase na ko bu xoolee digganteem ak yàlla leer na ko ne fase na ko fase ma tàbbi na fase na ko ñetti fase waaw bu ko defee nag nafiq yeeg mbokk yu ñeme yàlla ya daal di dem nag seeti sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla rafetalal ko wax ja moom itam gëstuwul na mu war a gëstoo tëb tëb rek ne ah dagan na mën naa delluwaat ñu delluwaat di sëy doom yi ci juddoo yëpp ay doomi njaalo la sëy yi ñu sëy la ñu sëy ci kii ba yëpp njaalo la yàlla considéré tu ko sëy bu wér waaw kon wa sharikhum fi l amwali wal awlaad yàlla ne cheytaane kon waiduhum wa ma yaiduhum cheytaanu illa gurura yàlla ne ko kon nag dee leen dig di leen nax ne leen daal dekki amul ëllëg yowmal xiyaam amul waaw am na ñoo xamante ni gëmuñu ne ëllëg dana am waaw moo tax lu leen neex la ñuy def jàpp ñu ne ëllëg yàlla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci tooñ mu ne la mu ngi nii waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii wa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara waaw gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté seen i jëf ba ñuy wax naan mali hada al kitab la yugadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaha kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi wante

0: mang lay yeugal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yeugal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni kenn ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yeugal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu bay cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jëf gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nekk na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونس صلى الله عليه وسلم دان واخني جيجين نينكو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ مو نيكون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو نيو باني دنگ واخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بيمو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لخوم نا bëgg ko ko tek ene malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñene ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñene ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mune kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam uskun ant وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يالنا يو آدم أسكن أنت ينفيل بي لتخمنك فعل الأمر يؤدرسك آدم دركتما لولو دي وانني يالنا يجنج تموامني ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu loolu tax boolewu ci mam adam mam xawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko waxyu jox ko risaalaam moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko lal bu len ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la amtullahi alayhi bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ mu añaani lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog 200 at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa 200 at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee 3 at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus mu di jàmm jóob benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen palais yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm jóob moomu moo génn xam naa dafa am nuñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax nañ ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko noo tudd mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm jóob ne ko ana taairun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi taawus taawus leen may wax nee na fa bakka iblis daal di jooy nag jàmm jóob bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaaka laa ndeke day fen jinni la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee te itam doo mujj rek lu dul dangay dee mu ne ko man damay dee mu ne ko waawaaw dangay dee mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee waaw ñëppay dee mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wane garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñépp dañuy dund ba faw nee na piccum jàmm jóob bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabaarkàlla picc mu bëgg boppam daal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab googu gumu gan garab la fu mu nekk iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana nee na jàmm jóob bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xanaa man de xam naa garab xam naa barab bi mu nekk xam naa place ba mu ne ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dalika li makaani ridwan mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la ku ñaw la te mën a surveiller damay ragal su ma la dugalee mu gis la te bu boobaa nag mën neen ma caa mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal mu ne ko wante nag am na benn mbindeef boo xamante ni mu ngi ci biir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppul la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi taw dadi jinn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jammu job nek liko wax ko lam wax jammu job ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna war ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga na le te bu lay gisee mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexe muniko pexe bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defee nga ñep waw man nga dugg ba ci bir so deme ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana meuna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu deme nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la deme fek suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran waxni fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون yalla neena shaytané jax jaxalna adam ak hawa pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngén ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajar yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngen nek ñaari malaka wala ngen bokku ci ñi beul ba faw du ngen de mu dadi giñ mom sheytane giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytane sen non la na ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nañu vérifier war sen bop ñoom xamne itam wax deug yalla sheytane naxna len bala len yalla tere won def nañu ko wax nañu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dañ ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niki garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndiki ñom kat suluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusété ji sa morom niki garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu bax rek la xamone lu ci lu bax rek la ko yalla orienté ndike sheytane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana. Kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi, tay ji deflo na erreur bu reuy suñu mam adam, ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk. Wante li suñu mam adam def ak Hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ye ci top ak ye ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yemalé ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam. Mu melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem, bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci hadara. Ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu Hawa liyaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi yaghduwani fi janabatiha wa yaruhan ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. Ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban, defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam, bind ci wàllu càmmoñam nga soxnaam soosu di Hawa, mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja, ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana, moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee, looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaare ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaan, soo ngaangee dana soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab bu sell la woon, wu rafet, rab bu baax, rab bu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bés boobu ca la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu mam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da yeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna baada an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiha fi dhalik innahu daxala aljanna baada an turida minha kama yadxulu llissu llaiim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doyee di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte. Fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg Adam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi. Nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoonu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nu bu waam, ndax boobu nekkagul yonent ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi wax nañ ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Xawa. Kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. ñene falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu Allahu bi ashrati ashya'. ñene bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natona ko fukki yef, mu ci ñeek modi yalla natona ko ñu yedd ko, ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. mune ko ndax terewuma la won, terewuma len won ngeen lek garab gi, ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen, non bo xamanteni ken lam lamé wuko ndax non bu wër la. ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi. mune nak yedd gogu ko yalla yedd, motax doomu adama du meuna muccu ci yedd. leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul. kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga. kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko. amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop, waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé. kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam. bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché. waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru. waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu. ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu da di koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna. lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam. mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātihimā badat lahuma sawatuhuma. ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ca leen am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ca garab ya nek ci aljanna. kon nak nit nikay gatché gi mu am mu ko donné ci mamam. ñu ne itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi. waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jekk may ko itam der bu rafet. ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi. waaw tain bu rafet la yoron ci aljana, yor fa der bu rafet tabarakallah. wante neneen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor. waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor. wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf. ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun. yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi. lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako. motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa, wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër, leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew. kon dakk gog ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ngi ko donné ci suñu mam adam alayhi salam. motax jëlé nañ ci Ousmane ibn Affan mu ne déggoon na ibn Ata di wax ne suñu mam adam waxoon na ni kunna naslan min nasli janna, ñun kat mindeef lañu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mindeef yi dëkkoon aljanna. wante moy buñ fa moy motax yalla dakuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak réy ak pécxo di fécc di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërëm ñu dello wat ñu aljëna joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxila fele ca aljëna indi la ci suuf yow nga fatte lool nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi noos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug mbugal la ci ñu fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg ngay gis ñu ñaar ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do ne ko sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk Amérique ki dëkk Sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw léeg léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune bari na nit ku sul soppem waaw bari na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk takaliko boobu nga xamanteni nak yalla natto nañu ko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusufa natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nek am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jekki jekki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiis wi nak day laal ñaari wàll yépp wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo takaliko yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa te dara warulu ko lu dul moy ga suñu maam moyoon al adawa nag moo di noonoo yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko foo dem waxal ko lu ñaaw léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex waaw noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni doomu adamay yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir nako ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safara mom leen len waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol ku lan neex ci ñoom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasat al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu nakari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ki yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytani sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dina

0: din gu din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mune kon nak lele motax seen diiné wagne ku lele itam motax seen xel wagne ku ñu ne itam yalla natto na len ci walu miras waaw yalla natto na len ci walu miras jigen budé donu ben lay am gor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fassénako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lapp lu biiram ñetti wër yoy nak su wéso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew naan mu koy tak kon lool day wone ni lolu natul ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu ñu natto won suñu mam Hawa natto ko itam jabotam ñu itam bokku na ci natu yi daraaje ji nga xamanteni yalla jox nako goor ni te joxuko jigen ni ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ni ñoo ñoy def jigen ni kon kiliftef ci bir keur gorako mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekenteni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jeuker mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegloko ci ay taranga yokay defal tegloko itam ci ay njek yokay defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbeugël go xamanteni munu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kiliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natul ci jigen ni goor ni yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayu itam ah mu xamne mayu ñuko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fukk goor def ñu ne bokku na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñu jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Hawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent mosul am te du am bu mukk mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneefu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax mosul ñëw ci benn téere mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la. musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek ba mukk kon nak ñu xamni alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñu atti ci suñu dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kon jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mu di balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak na ko mu nekk soxnam kon dafa melni bur la waye nguuram mujju na amatul solo ndax amatul solo mujju na nek ci suufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñoom dong worul waaw tukki jigen and mom dong worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam na andak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu terel ci mom fek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wadduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi ken jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir keur yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi feñ ci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañ ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nek fitna bu reuy ci goor ñi yentibi neena bayyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Kurul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi, nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax, nekk fënax, ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb, julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm, ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul marid mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu fetteerlu. Sheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpplu oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yërmande. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon, yàlla def ko nag jox ko melokaan mi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rab bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragalee. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dunde suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ni mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonente bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noon ci ñun noonu la nekkee noon itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتين مكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis na né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis na nu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am ben sens du am itam ben njari ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax né la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yashtamilu ala ma'na sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لم يستخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولا استخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lek du nan du nelaw beug beugam nekul lulul jaamu borom bi wetal ko koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di napp jeen yi ca nek duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jama bi ci nek ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek dañ am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataaka allah dar al akhirah wa la tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale ken xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci cieur dama nga liggey exploiter suuf si exploiter le jaww ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko el nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara warono ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennelu ndigal na la nak nax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ rajo yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi yépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dëkku waay pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reey wa safara togononu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reey wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reey ak banex wala araf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak alaraf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga peex rek ka ca nekk biir ba peex rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dal nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa la woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu ina allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatahum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نونو دي و وا الجنه نان لين امولين في نخ مو سد موغين ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولين في ليكو غو تيتا نيه نغين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nañu démlu ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci ben ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam annali haraman bihiyali arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so demé nga wër barab ndax barab bu sel la so demé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy jundju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي انت ولي جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خمني موكي وان يون موتخ مني بيغا خمنتني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك باكسي عرفات فكونا بوبو اتم سيدتنا حواء دون نكو ور kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñu tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gëna bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ku ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekkulon ci aljan loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko Arafat ndax arafa ci arab moo di xam na moo tax ñu tuddee ko Arafat mooy barab bi suñu mam Adam dajee suñu mam Hawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna moo tax Makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam foofu nag la ñu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jële nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf geneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Hawa foofu nag la waxee ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يالا سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا مولاي سمت ولا بلاي مغل بدول من يالا نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي. وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي، وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي. منيكو آدم يورك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو جامو نبي يورك يا فينك يا أكسر سخنة دي ما جامو وانت نك إلك سيسك amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu, danañu may sante di ma maggal. Aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi. Jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ye, difa jangal alquran, difa tuddu sama tur, difa julli, dima fa sabbal, dima fa sante, dima fa maggal. Muneko itam sa seet yi dana ci am ñoo xamanteni danañu ma jaamu deug deug jaamu, nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu, duñ ma bokkale kenn, duñ ma yamale kenn. Mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamanteni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si, mu di kaaba gu tedd. Néeg boobu nag man yàlla maa ko jago. Néeg la boo xamanteni ku ko màggal man nga màggal man yàlla.
2: Sorry. Danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj. Léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra. Foofu nag la ñu wax ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu ñëwee Makk ba taxaw Arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom, daal di koy raay ci digg ginnaawu suñu maam Adam alayhi salaam. Lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaawu suñu maam Adam. Lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu Adama nga bokk ci sëtu maam Adama yi keroog ba yàlla raayee digg ginnaawu maam Adam, taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom. Ñëpp taxaw Adama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam di mujj, mu gis ñëpp taxaw. Adama taxaw, yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp taxaw ci kanamu yàlla. Adama gis njabootam te boobu kenn juddoogul, waaye yàlla la soob mu doxalee noonu. Keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñëpp ne leen alastu bi rabbikum, yéen nit ñi taxaw Adama yaag say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbukum, xanaa man duma seen borom. Foofu ruux yépp dañu tontu ne qaalu bala, ñoom ñëpp dañ ne ko aha kay yow rekk yaay suñu borom, yow rekk yaay suñu borom, bokkoo ñoo kenn. Yàlla ne yéen a ko wax de, ñëpp ne waaw. Mu ne ah shahid naa an taxulu yowm alqiyama inna kunna an hada ghafilin. Yàlla ne wax ngeen ko de, waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowmal xiyaam dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon, waaye bañ demee àdduna dañ ko fàtte. Moo tax kenn ku nekk ci ñun jotaay boobu ca Arafat ba yàlla posé question ba bokkoon nga ci ñi wax aha kay, waaye tey jii koo laaj mu ne loolu fàtte na ko. Moo tax yàlla nag ne ñun kat seede nanu ne ëllëg da ngeen wax ne dañ ko fàtte woon, waaye yàlla fàttaliwaat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ahakay. Ahakay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla, wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla, wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla. Yàlla mosul dañ di nekk yàlla, te moom rekk mooy yàlla, te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ca Arafat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaawu suñu maam Adam. Ñun ñëpp génn nañu taxaw seede loolu. Moo tax wax nanu ne suñu maam Adam alayhi salaam yenn tamit sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ndax laajoon nañu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi, ne ko noo ko déggee mu ne samictu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhuriyatan wa qala khalaqtu haulaa'i liljanna wa bi'amali ahli aljanna ya'maluun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhuriyatan wa qala khalaqtu haulaa'i linnaar wa bi'amali ahli annaar ya'maluun fa qala rajulun ya rasulallah fa fiima al'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار. عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñoom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laaje yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonenti bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wane ne mom wa aljanna la kep ko xamanteni nak xolam diis na ci jaamu yalla su julli jotey mu diis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safaral waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax ba sax moko netali mo ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamanteni man yalla maa ko moom mu di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamanteni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal sama yoon nekku ci
3: mu ne ko bi nekk sama diggante ak yow moo di ñaan moo dox sama diggante ak yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa diggante nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene, waaye yéene woo ko ñu ci def. Déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa diggante ak nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp, yéene ko itam say morom yi jullit. Foofu nag la ko maam Adam waxee ne ko yow sama borom, man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg, di wut àdduna rek, ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi, léeg-léeg sax ma fàtt julli, léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko, léeg-léeg sama xel du nekk ci yow. Yàlla ne ko maa ngi lay dénk, foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man, ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf. Bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw, fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma. Waaw, kon nga dégg ne ndeke ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw, nañuy sàbbaale seen borom, ñoom itam ñuy sàbbal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu. Mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbal. Kon Adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man. Waaw, moo tax ñu ne ganaar yi njëkk a noddu njël, ganaar yi njëkk a noddu njël pour lan? Pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na, waaye nanu ko dog, nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni bu dul woon ak moom duñu tali nelaw. Kon suñu maam Adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar, la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon. Mu wut sekk gu rëy nag bàyyi ko ci këram, waxtu jot mu noddal ko sabal ko. Moo tax yàlla ba tey déy na suñu maam Adam ne ko maa ngi lay wàccee ci kaw suuf, waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement, ci ñeenti fondement. Mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg. Dañ fiy nekk ak sa wayjur, jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi. Léeg-léeg nga nekk ak sa doom, yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi. Wala nga nekk feeg sa xarit, yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi. Kon yàlla wax na suñu maam Adam ne ko kërub taqalikoo la de, ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen. Waaw, taqale soppeeg soppeeg. Mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo, parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tudd, am am mooy ay nit a ko joxlante ba mu agsi ci yow, ëllëg nag dana jóge ci yow toxu demaat ci yeneen loxo. Kon yàlla nee na bi ko ñaareel ci fondement yi moo di lu ngeen fi dajale dana xëy nangu ko mu teguwaat ci yeneen i loxo. Mu ne ko bu ñetteel bi moo di lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet danaa xëy ràppal tabax ya. Waaw, ba mel ni tabax ya mosut a bees, mosut a rafet. Gis nga

légui nak amna yenen tabax yu bes yu genn tax na faté nañu yoyu kon li yalla wax né mépp lu genn tabax dana ko rappal xamna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mu né ko benen bi ci dess itam doom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tak ci seeni bakkan doom yi ngeen juri yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jurel len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf da fa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax netti leen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax def na ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci dëgnam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagnu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gis shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu shaytanu min almas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis

bi mu ñëwee seetsi ko fekk yonente bi sal allahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daal di leen dab, fekk guddi la woon mu daal di leen di dab woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko, ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow. Ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaani dafay daw ci nit, nit rek di dawi ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu seen safara xaj na ci. Kon cheytaani dana daw ci nit, nit rek di dawi ci nit. Yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam jaay maanaa. Léeg-léeg nga am say doom, say doom yaradiku ba féewalelaak say mbokk, yooyu yépp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génnee ko ci say doom, génnee ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def lu ma mën. Aadama nag ne yàlla, man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko. Doole joju ci yow la jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom iblis am na pouvoir ci yow, wante maa ngi lay yëgal ne doom juu jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu laab lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab te dañu koy jege di ko protéger. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu laab, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt. Adama ne ko yàlla dolli ma, mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk, te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya. Benn bu bon boo def, benn bu bon rek laa koy jàppe, te léeg-léeg sax ma bàll la ko te doo ko yëg. Adama ne ko dolli ma, mu ne ko yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Yàlla ne ko yow Adama, ñi sàggan ci sa njaboot ba toggoo bakkaar yu bari, bu ñu ñaaw njort mukk ci man ci ne duma leen jéggal. Man yàlla xajoo naa lépp, lépp luñ mën a def ci bakkaar mën naa leen ko jéggal. Mam Adama ne ko dolli ma, mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen, feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen. Mu ne ko yow sama borom dolli ma. Yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon neeku ci. Maa ko def ngir sama yërmande. Suñu maam Adam ne ko ah, borom bi loolu nag doy na ma sëkk comme ngànnaay pour ma mën a jàkkaarloog iblis. Mbokk yi, kon insha allah ci ajjuma ji di ñëw insha allah ci leen fas yéene continuer waxtaan yi nga xam ne dox na ci diggante iblis ak suñu maam Adam ak